som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som na

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maďarsko má nového prezidenta, blahoželal mu už aj Peter Pellegrini. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne svoju cestu po Európe na Slovensku. Čaká nás slnečné počasie, no o pár stupňov sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Maďarsko má nového prezidenta.

0: Tam parlament zvolil Andráša Baku, bývalého predsedu Najvyššieho súdu. Baka v minulosti pôsobil aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva. Vo funkcii nahradí Tamáša Šujoka, ktorý skončil po zmene maďarskej ústavy. Zablahoželal mu už aj prezident Peter Pellegrini. Zdôraznil dobré susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup. Spoločne môžeme prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite nášho regiónu a k presadzovaniu spoločných záujmov v európskej politike.
0: Pellegrini sa teší aj na spoločné stretnutie prezidentov krajín V4, ktoré sa má uskutočniť na Slovensku. Slovenská pošta mení spôsob, ako vybavuje nevyzdvihnuté zásielky z balíkoboxov. Ak si zákazník nestihne balík vyzdvihnúť v stanovenej lehote, pošta ho automaticky presunie na najbližšiu kamennú pobočku. Adresa tak bude mať na prevzatie zásielky spolu až 10 dní. Pošta upozorňuje, že lehoty pri balíkoch uložených v boxoch bývajú kratšie a po ich uplynutí sa zásielka môže vrátiť odosielateľovi. Boxy môžu zákazníci využiť aj na odoslanie balíkov či vrátenie tovaru. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po Európe. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. Medzi štátmi však naďalej panujú zásadné rozdiely v predstavách o výške a prioritách rozpočtu. Nemecko a Holandsko napríklad navrhujú znížiť výdavky o stovky miliárd. Naopak 16 členských krajín vrátane Slovenska, Talianska, Poľska či Španielska zdôrazňujú zachovať silnú podporu regiónov, poľnohospodárstva a strategických investícií. No poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Stredopoliar Slovana Alen Mustafič uviedol, že teraz sú len krok od ich cieľa.
2: Dneska to bolo dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a dáme do toho všetko, aby sme postúpili do ligy majstrov.
0: V prípade, že Slovan zvíťazí aj v nasledujúcom dvojzápase, dostane sa do hlavnej fázy ligy majstrov. O miestenku si zahrá proti slovinskému Celie. Čaká nás síce slnečné počasie, no teploty o pár stupňov klesnú, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujme aj vodičov na cestách. Na radar dávate pozor v Bratislave na Mlynských Nivách smer Prievozka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Vaše veselé
4: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno z Rádia Vlna. My sme tu. Vy ste tam?
6: Áno! Pravá strana, čo je s vama.
5: Ak ste všetci na druhej strane, tak potom je to v poriadku a je tu také ráno, aké má byť, streda 12. august.
6: Tak si ho spravíme parádne, poďte do toho s nami. Dobré ránko.

0: Dobré ráno vám želáme, pár minút po piatej a poznáme to všetci, také tie blbé slovenské poznámky a podpichovačky, keď nemáte náhodou svoj deň v práci a ste trošku unavenejší, aj tak vyzeráte a hneď každý, a čo spíš v robote?
1: Čo robíš?
0: No, tak v Japonsku je, prosím pekne, zdriemnutie si počas pracovnej doby považované za vrcholnú oddanosť svojej práci.
1: Ono to má dokonca svoje pomenovanie, volá sa to Inemuri, tento krátky šlofík, a šéfovia a kolegovia to tam vidia. Takže, ak si unavený, zaspíš na chvíľu v práci, no tak si dal do toho všetko. Hej, niektoré firmy už dokonca pre svojich zamestnancov nakúpili špeciálne nap chairs, teda kreslá na spánok, kde si zdriemneš pohodlnejšie a potom si to tí zamestnanci nevedia vynachváliť.
0: Aj zamestnanci, aj zamestnávateľi, alebo teda vieš, ako keď si dáš naozaj taký ten power nap, ako sa to volá, že 15-20 minút a potom staneš taký čerstvý, tak zrazu máš chuť robiť. Či
1: môžete nemáš? To reštartovať, vieš čo, ale ja som toto videl, keď som točil teda nejaké seriály v tom televíznom biznise filmovom a tam je to pomerne normálne a mne to bolo veľmi sympatické, lebo tí ľudia naozaj, a hlavne tí všelijakí osvetľovači, kameramani, zvukári a tak ďalej, ťahajú od skorého rána niekedy až do noci.
0: No.
1: A naozaj bolo bežné vidieť na pláci, že kým sa niečo chystalo, tak tam človek prosto 10-15 minút si pospal a nikomu to neprišlo divné a mne to bolo mimoriadne sympatické.
0: Tak šéfko, ak nás počúvaš, nechceme ti nič naznačiť, ale ak 15-20 minút bude ticho, tak sme si dali power nap.

0: Darina! Darinka, ty si dnes v kalendári, to som si ani neuvedomil, že Dariny majú 12. v stredu meniny.
1: Ty si neuvedomuješ ani moje a ani vlastné meniny, tak čo sa tu tváriš prekvapenie pri Darinke Mandarinke. Takže Darinky, všetko najlepšie od nás a kyticu piesni vám samozrejme uvieme, ale ešte predtým vám dáme aj čerstvé informácie.
2: V 5:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Čiastočné zatmenie slnka na Slovensku sa začne dnes po 7:00 večer. Maximálna fáza nastane v Bratislave o 20:13, Banskej Bystrici a v Košiciach o 20:11. Pozorovanie bude možné kratšie len do západu. Letisko v Katánii funguje v obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov, od pondelkového rána zastavili prílety, neskôr aj vzlety. Jan Volko nepostúpil do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. S časom 10 sekúnd a 55 stotín obsadil v prvom semifinále 7. miesto. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, pofúkovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Mlynských Nivách smer Prievozka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna a máme pre vás síce nevyžiadanú, ale za to veľmi užitočnú radu v tomto momente. Ak chcete pomôcť kamarátovi, nikdy, ale naozaj, že nikdy mu neukazujte, ako to nemá robiť.
2: No a hlavu pchajte zásadne do otvoru pre trička, svetríky alebo iba do šiltovky, lebo bizarný prípad sa stal priamo v nemocnici, rovno v nemocnici, vážený, v čínskom Chongqingu.
1: Kde?
2: V Chongqingu. Jeden pacient tam čakal na vyšetrenie a keďže čakal dlho, tak si ľahol na takúto sedačku, vieš, a zaspal. Akurát, že keď sa zobudil, tak on sa medzi tým tak mrvil, že hlavu mal zaseknutú v tej opierke, medzi opierkou a sedadlom, a tá hlava mu nešla von vyťahnuť.
1: Asi umal takú veľkú ako ty, plnú vedomosti.
2: No ale to je ten paradox hlavy, že tam to ide, von už nie.
1: No, on už nie, no ale vedľa neho sedel kamarát, ktorý mu samozrejme chcel pomôcť a ukázať, ako sa odtiaľ vyslobodiť. No a čo urobil? Poňal to názorne a tiež teda strčil hlavu do takej istej medzery, že ide mu ukázať, ako to pôjde von, lenže von to nešlo. Normálne musela prísť nemocničná ochranka, roztiahnuť celú tú lavicu, rozobrať ju a teda vyslobodiť dvoch kamarátov.
2: Ja to viem precítiť, lebo ako dieťa tiež sme bývali v činžiaku klasickom a bol som zvedavý, že čo je tam dole za tým zábradlím, hej, v tej takej chodbe, a tak som sa pozrel cez zábradlie smerom dolu do šachty a hlava mi tam zostala a tiež prišiel Ujo a môj otec a rozťahovali zábradlie.
1: No, legenda hovorí, že ti tam tak nebula, či doteraz.

0: Na vlne, dobré ráno, v stredu ráno, áno, už sme v strede týždňa a už sa budeme iba pohodlne guľkať smerom k víkendu.
1: Samozrejme, každých 20 minút máme aj čerstvé informácie, na ktoré ste u nás zvyknutí, tak poďme si pomaličky povedať, že čo je aktuálne nové, čo sa deje.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súdna rada zvolila Andreju Moravčíkovú za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. O návrhu rozhodne vláda, Moravčíková je momentálne súdkyňou Najvyššieho súdu. Taliban odoprel od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelanie pre 2,4 milióna afgánskych dievčat, upozorňuje UNESCO. Zákaz vzdelávania má podľa organizácie rovnako značné dôsledky na ekonomiku. Viktoria Forster nepostúpila do finále majstrovstiev Európy v atletike v behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste s časom 13 sekúnd a 43 stotín. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 39. kilometri medzi Voderadmi a Sencom je v pravom pruhu odstavené neoznačené auto. Dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Mlynských Nivách smer Prievozka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna, dobré ráno, pomaličky sa blížime k tej 6. hodine. 11 augustových dní je už za nami, 12. prakticky celý pred nami. Mm-hmm. Nechceme rýpať úplne, ale pomôcky do školy už pomaličky nakúpené.
1: Ale nejdeš voľa kde, akurát včera som sťahovala zoznam, no, tak zasa bude musieť predať obličku. Nechcem rýpať ani jachinku, ale takto vyšlo, že dnes je aj Medzinárodný deň mládeže. Ty si stále neprestal veriť, že ak si dáš šiltovku dozadu, že ťa to omladí
0: presne
1: o
0: tak.
1: 126 rokov.
0: Presne tak.
1: Mimochodom, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je mladý človek ten, kto nemá viac ako 44 rokov.
0: Čiže už iba ja som tu škrtnutý z toho štúdia. Vy traja ešte tam ste. Ale potom je tu taká, ktorá potvrdzuje, že výnimka potvrdzuje pravidlo, lebo je stále mladá, stále jará, dnešná meninová oslavenkyňa, ktorú poznáme absolútne všetci.
1: Alebo Dara Rollins. To znamená, že teda dnes majú na Slovensku meniny všetky Darinky, tak nezabudnite aj jej na Instagrame napísať, ona sa určite poteší. No a teraz poďme po stopách minulosti.
0: 12. augusta vzniklo v roku 1833 veľkomesto Chicago. Najznámejší rodáci zo Chicaga boli a sú spisovateľ Ernest Hemingway, alebo otec rozprávok Walt Disney, alebo takisto herci Harrison Ford a Robin Williams.
1: Chicago má prezývku Mesto vetra. Alebo vetrov. A nie preto, že by v ňom veľmi fúkalo, ale preto, že tam mali v 19. storočí politikov, ktorí sľubovali len tak, akože hocičo do vetra. A skutek utek. Chápeš, že podľa tohto sa to tak volá?
0: A domáci obyvateľia Chicaga si vraj na hotdogy nikdy nedávajú kečup. Že to považujú za gastronomický hriech. Tak zase, ak ste tam boli alebo tam žijete, môžete nám potvrdiť alebo vyvrátiť túto informáciu.
1: Mm-hmm. No a 12. augusta sa v roku 1851 prepisovala aj spoločenská história. Vznikol totiž prvý ozajstný šiací stroj. Patentovať si ho nechal Američan Isaac Singer. Sice ho nevymyslel, ale tak nejak ho zdokonalil a už si pripisuje tento patent.
0: No a navyše zaujímavé je aj to, že jeho firma dokonca použila vôbec prvú hudobnú reklamnú kampaň na svete.
1: Wow.

0: vlastne naša hymna Zústanu svoj a cede, co se deje a ešte by sme mohli doplňať milión viet. Dobré ránko vám želáme takto v stredu 12. augusta.
1: A dnes budeme s vami riešiť, z ktorej pesničky máte dodnes zimom riavky, v akej situácii ste ju počuli, prípadne kto alebo čo sa vám s ňou spája, že tie zimom riavky stále fungujú. Tak 0908 704 704.
2: Slovensko má za sebou, bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Tak skúsme to ešte raz. Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Sopka Etna opäť narušila prevádzku na letisku v Katánii, pozastavili prílety a odlety. Čaká na slnečné počasie, no o pár stupňov sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Počet horúcich tzv. Tropických dní je výrazne nad priemerom a leto pritom ešte neskončilo. Najviac

0: Ich meteorológovia zaznamenali v Kamenici nad Hronom až 47, v Kráľovej Prisenci ich bolo 43. Nezvyčajne teplo bolo aj na severe Slovenska, kde sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Jeden takýto deň zaznamenali dokonca aj na Kojšovskej holi. Nadpriemerný je aj počet letných dní s teplotou aspoň 25 stupňov. Na juhu ich už miestami bolo viac ako 60. Podľa SHMU toto leto rozhodne nepatrí medzi bežné. Dvojica 17-ročných mladíkov obvinených z pokusu o vraždu taxikára v Seredi skončila vo väzbe. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Sudkyňa rozhodla o väzbe pre obavu, že by mladíci mohli uísť alebo pokračovať v trestnej činnosti. Obaja sa podľa svojho advokáta Petra Ošváta priznali a svoje konanie oľutovali.
1: Oni tam išli s úmyslom polúpiť taxikára, ale zvrhlo sa to práve kvôli tomu, že ten sa intenzívne bránil. Oni už teda pokračovali v tej násilnej činnosti, nejak sa nekontrolovali. Jeden minimálne z nich bol aj pod vplyvom drog a toto zrejme ovplyvnilo jeho konanie.
0: Taxikár utrpel vážne zranenia vrátane 13 bodných rán. Život mu podľa lekárov zachránil rýchly zásah policajtov a záchranárov. Mladíkov polícia zadržala 2 dni po útoku. Letisko v Katánii funguje v obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov, od pondelkového rána zastavili prílety, neskôr aj vzlety. Aktuálne je do dnešnej 11. hodiny do poludnia prevádzka prerušená. Deje sa tak v období, keď je na letisku zvýšená prevádzka v letnej turistickej sezóne. Podobné obmedzenia musí letisko prijímať aj niekoľkokrát ročne. Lety zväčša presmerujú na letisko Komise či Palerme, čo môže pre turistov znamenať aj niekoľko hodín dodatočnej cesty autobusom. No poďme ešte aj na šport. Jan Volko nepostúpil do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. S časom 10 sekúnd a 55 stotín obsadil v prvom semifinále 7. miesto. Do finále v behu na 100 metrov cez prekážky nepostúpila ani Viktória Forster. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste s časom 13 sekúnd a 43 stotín. Čaká nás síce slnečné počasie, no teploty o pár stupňov klesnú. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 39. kilometri medzi Voderadmi a Sencom. Je v pravom pruhu odstavené neoznačené auto, tak si dávajte pozor. Policajná hliadka je v Jelšave na Štefánikovej smerom na Teplickú a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dobré ránko, máme teda stredu 12. august a pozerám do toho kalendára, Darina je vysvietená.
4: Ale okrem toho je tam aj Dária a Darius, takže všetkým meninovým oslávencom len to najlepšie.
3: Na zdravie!
2: Dobré ráno

0: Dobré ráno, máme 13 minút po 6. Ženy zostavili rebríček najhorších miest na prvé rande. Mm-hmm. A my ich poznáme, ale teda dobre, najprv vám prezradíme, že kam ju vziať, kam áno, aby ste to nepokazili.
1: No tak rozhodne sme my ženy romantické duše, lebo žiadna z nás nepohrdne pozvaním na kávu, to je taká klasika, hej? Napríklad môžete aj povedať, že pôjdeme si ľahnúť na kávu, alebo tak. Takisto pozvanie na večeru sa ráta, my, ktoré radi papáme, alebo aj prechádzka je vítaná, takže tieto tri veci, nimi nič nepokazíte.
0: No, ale čím pokazíte? Že no? 80% žien by odmietlo na prvom rande zoznamovanie sa s rodičmi.
1: Však veď jasné, pre Boha.
0: Pochopiteľne. 65% by vraj nešlo ani chlapíkovi domov, na prvé rande, ale radšej na neutrálne miesto.
1: No tak áno, ak tam nie je ten zámer hneď. Tak...
0: Áno, no. Kde je tých 35%?
1: A... na, u chlapíka na byte.
0: Ale počúvaj, toto mi prišlo strašne čudné, že toto vôbec napadne nejakému chlapovi. Mne v živote nenapadlo žiadnu ženu zavolať, že poď so mnou na plaváreň. Na prvý krát, takže na prvé rande, lebo 45% žien by odmietlo prvé rande na plavárni, čo je podľa mňa akože celkom pochopiteľné, lebo nechceš sa s ním asi hneď prvýkrát aj seba ukázať v plavkách a jeho
1: vidieť,
0: v plavkách.
1: No, niektoré veci by mali zostať skryté, si hovorím, až do posledného rande, ale ja som takto bola, ale to bolo pred 20 rokmi, dvoma deťmi a tak, no. A bola som na plavárni. A...
0: Na rande?
1: Na rande, no.
0: To je veľmi čudné.
1: Ďakujem. Čudné.

0: Eros Ramazzotti na vlne, hity overené časom, pekné ráno, je 6.19 a budú aj Otavan.
1: Či dnes budú ruky hore a či to oceníme v MHDčke. Každopádne toto si budeme hrať na vlne a celkom sa teším aj na Bon Joviho. My to tak máme radi, pohádzovať to Wolfinou.
0: Aj na našich Oldies Party, keď hrávame túto pesničku, tak to žije fantasticky vždy.
1: Si to idete, jasné. No a ideme si aj čerstvé informácie, tak Jožko pripravený, dovtedy sa naučí čítať. Poďme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. NDSK zadala dopravo projektu za zhruba 430 tisíc eur zákazku na dokumenty pre diaľnicu na Ukrajinu. Správa o hodnotení má poslúžiť pri posudzovaní vplyvov navrhovanej zemplínskej diaľnice na životné prostredie. Francúzska obec na úpeti Mont Blancu vyzvala na zastavenie exkurzií na vrchol. Horúčavy a sucho spôsobujú uvoľňovanie kameňov, ktoré môžu zasiahnuť turistov a viacerí už takto prišli o život. Plavkyňa Tamara Potocká postúpila do finále majstrovstiev Európy na 50 metrov motýlik. V semifinále skončila tretia za Švédkami. Finále je na programe dnes. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Jelšave na Štefánikovej smerom na Teplickú a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Na vlne Smoky, hity overené časom, pekné ráno. Už je takmer pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: A toto je náš čas, my ožívame, alebo sa o to aspoň snažíme a sme radi, keď sa pridáte. Volá sa to celé mentálna rozcvička. No a v tomto momente, takto 6.28, Jurajovi želáme dobré ráno.
3: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: No, mentálnu rozcvičku máme pre teba, čo ty na to?
3: No, tak poďme na to, vyskúšame.
2: My sme pripravení, Rudy je pripravený a teraz mu rozkazujem. Rudy, hraj.

0: pekne zahral.
1: Áno, cítila som to tam.
0: Dnes to bolo také až umelecké.
1: No, Jurajko.
0: A čo na to Juraj, no?
2: Nie je to celkom ľahké, ja skúsim, je to náhodou Richard Miller?
0: Je to Richard Miller, ale potrebujeme vedieť pesničku.
2: Šťastie je krásna vec.
1: Odpadla som. Šťastie je krásna vec.
0: Teraz nás akože normálne nás vyzulo z papúč, no. Že si to takto naprvú a bez nejakého väčšieho zaváhania dal. Akože Juraj, vyhlasujem ťa za mentálne rozcvičeného.
1: No. A zároveň ďakujem. Aj vyhrávaš teda balíček zubných pást, biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur. Usmievaj sa, my ti želáme krásny deň, si mentálne prebudený.

karton na dvorek, tak i porcelán. Jsem moderní.

0: Привет. Сы. Накопиш.
1: Почувате хиты, overené časom. Rádio Vlna.

0: 6:38 na vlne, pekné ráno všetkým, veselo nám je, čítam, že v Prahe bolo tiež veselo, no. Tak akože s nadhľadom to trošku berú, aj keď ide o trestný čin, to zase treba podotknúť, že naozaj to nie je len tak, že chacha chichy, lebo teda... Dá sa s nadhľadom povedať, že v Prahe sa rozbehla veľká pátračka po dvojnohom škrečkovi.
1: Áno, dobre počujete, dvojnohom ľudskom škrečkovi. Nejaký mladý chalanisko tam zo supermarketu postupne, normálne, že naviackrát prišiel a ukradol 130 balení orieškov v hodnote asi 620 eur. A teda polícia zverejnila tie zábery mladíka, dúfajú, že škrečok sa nájde. Tak hovorím, že čo, zas vyšla nejaká štúdia, že orechy nám prospievajú na čo?
0: Presne, to som chcel povedať, že možno zase sleduje nejakého influencera alebo nejakého nutričného poradcu a ten povedal, že záhrasť orechov denne, tak si urobil chalan zásobu.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz... Mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: O živote takom, aký je.
5: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
6: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
6: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: 6:41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Migrácia bocianov na zimoviska v Afrike sa už začala. Ich pomerne skorý odlet ornitológovia spájajú aj so suchom a s nedostatkom potravy. V 3-miliónovom kolumbijskom meste Cali sa po ničivom zemetrasení zrútili 3 nemocnice a 40 ďalších budov. Z celej krajiny dosiaľ hlásia 169 mŕtvych a stovky zranených. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Jelšave na Štefánikovej smerom na Teplickú a radar ste videli v Bratislave na Panonskej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ale áno, dobré ráno.
1: Áno, s rádiom
0: Vlna. Dnešná streda má dátum 12. august, meniny majú Dariny, ale okrem toho aj všetci tí oslavujú, ktorí majú najmenej 15 a najviac 30 rokov. Je totiž to Medzinárodný deň mládeže.
1: A ako sa to hovorí, že si tak s povzdychom, s takým hnusom, že ach, tá dnešná mládež.
0: Dnešná mládež, no.
1: Tvoj, no. Táto veta prežíva naprieč generáciami a pravdepodobne na rozdiel od nás nikdy neumrie. Ale tu sa hodí povedať ešte jedna múdrosť. Zabudol vôľ, že telaťom bôľ.
0: Áno, tak sa to pekne hovorí. Asi zober, že dnes je to 50 rokov, čo mal premiéru československý seriál A je to,
1: aha,
0: alebo teda Pat a Mat, ako sa volali a stále volajú títo dvaja nešikovní kutilovia, ktorí ale to nikdy nevzdávali a až dokonca verili, že sa im to podarí a nikdy, naozaj nikdy sa nepohádali.
1: Inak moje deti to pozerávali, teda keď boli menšie a doteraz si hovoril, čo si jak Pat? No, a nie, ty si Mat.
0: Toto je presne to, že oslovenie Pat a Mat medzičasom normálne zľudovelo a používame ho presne na ľudí, ktorým nejde karta v tom, čo robia.
1: Aha, aha. No ideme do roku 1990, to sa v Severnej Amerike podaril veľký objav. Našli tam tvojho domáceho maznáčika. Totiž to našla sa kompletná kostra už vyhnutého tyranosaura, ktorý žil pred 68 miliónmi rokov.
0: A dobre, zostaňme ešte pri zvieratách, lebo dnes je aj Svetový deň slonov, mm-hmm, najväčších suchozemských cicavcov, ktoré počujú volanie iného slona na vzdialenosť 8 kilometrov. A naše polovičky sa tvária, že nás nepočuli z jedného metra.
1: Počúvaj, ale to je taký vtip, nie? Že povedz žene miliónkrát, že ju ľúbiš, zabudne. Povedz jej raz, že je tučná a nikdy ti to nezabudne. Vieš prečo?
0: Lebo slony nezabúdajú.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 16 rokov a taký pekný DJ tam hral Kylie Minogue I Should Be So Lucky.
1: Aha.
0: Že keď počujem túto pesničku, okamžite som v roku 1990 naspäť na diskotéke.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým, už takmer o 7. Budeme v tom pokračovať, hrať budeme ďalej, ale medzi tým máme samozrejme aj čerstvé informácie.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni vzrástol na vyše 147 tisíc. Lotyšsko objavilo pri hranici s Bieloruskom tunel, mohli ho využívať aj migranti. Čaká nás slnečné počasie, no o pár stupňov sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni vzrástol na vyše 147 tisíc. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na obyvateľov. V celej únii využíva režim tejto ochrany takmer 4,5 milióna Ukrajincov. Muži v odvodovom veku podľa ukrajinských predpisov nemajú právo bez povolenia vycestovať z krajiny a v členských štátoch teraz nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Môžu však v prípade, ak absolvovali vojenskú službu alebo boli zo služby oficiálne prepustení. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo 8 opatrení na pomoc farmárom, ktorí zasiahlo sucho. Najdôležitejšie je skoršie vyplatenie preddavkov na podpory. Poľnohospodári by mohli podľa ministra Takáča dostať približne 200 miliónov eur už 15. septembra namiesto pôvodného termínu v novembri.
3: Rýchlejšie vyplatenie preddavkov. Toto je vec, ktorá tu v živote nebola a poľnohospodári vedia, o čom hovorím, lebo pre nich je veľmi podstatné, aby vedeli narábať s cashflowom, aby vedeli mať dopredu finančné prostriedky.
1: Farmári však musia splniť podmienky. Na PPAčke musia nahlásiť, že im sucho spôsobilo problémy. Úrad bude každý prípad posudzovať samostatne a údaje o suchu si overí v SHMU. Lotyšské úrady objavili pri hranici s Bieloruskom podzemný tunel, ktorý mohli využívať migranti na nelegálny vstup do krajiny. Ide o prvý takýto prípad v Lotyšsku. Tunel našli pri uzavretom hraničnom priechode len pár metrov od hraničného plota. Úrady teraz preverujú, či sa v oblasti nenachádzajú aj

0: ďalšie podobné chodby. Lotyšsko v reakcii posilňuje ochranu hranice a pri hľadaní migrantov využívajú aj drony. A poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédským Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Stredopoliar Slovana Alen Mustafič uviedol, že teraz sú len krok od ich cieľa.
1: Dneska to bolo dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a dáme do toho všetko, aby sme postúpili do ligy majstrov.
0: V prípade, že Slovan zvíťazí aj v nasledujúcom dvojzápase, dostane sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. O miestenku si zahrá proti slovinskému Celie. Čaká nás síce slnečné počasie, no teploty o pár stupňov klesnú, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levočskú a radar ste videli v Pezinku na Myslenickej smerom na Svätý Jur. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Dobré ráno, v stredu ráno, 4 minuty po 7. Takmer som povedal, že v piatok ráno, lebo áno, my dnes máme taký piatkový pocit už.
1: Máme, my totiž celá ranná show, teda dúfame, že celá ranná show, lebo Erulka sa k nám pripojí neskôr, tak dnes odlietame na Maltu, ale nie na tú slovenskú Maltu, že niekomu stavať dom a niečo betonovať, ale ideme reálne na Maltu, tak buďte pripravení, priatelia, sledujte naše sociálne siete.
2: Necestujte na Maltu.
1: Necestujte na Maltu, presne.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Ale áno, to boli Bee Gees, hity overené časom, Rádio Vlna počúvate a teraz máme už 13 minút po 7. Vaše veselé ráno,
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Tak čo, kamoši? Z ktorej pesničky ste mali naposledy zimomriavky a možno ich máte aj dodnes, keď tú pesničku počujete. My skrátka chceme vedieť ten príbeh okolo, že v akej situácii ste akú pesničku zachytili a dodnes sa vám niekto alebo niečo, nejaká situácia s tým spája.
0: No ale aké silné príbehy, napríklad Anka píše, že ona má v obľúbe absolútnej túto pesničku. A napísala k tomu príbeh, že nie je to romantická pieseň, ale v roku 1979 to bol veľký hit. Touto skladbou sa začalo jedno tanečné kolo, keď ma pozval do tanca chlapec, ktorý je mojím manželom 46 rokov.
2: Wow.
0: A vy, keď tú skladbu hráte, tak ja pridávam zvuk a pýtam sa manžela, že či vie, čo sa pri tejto skladbe udialo. Nikdy mi nepovie, len sa na mňa usmeje, lebo nezabudol a aj on si to pamätá.
2: Treba to podporiť ginkom.
0: Teraz mám až ja zimomriavky z toho.
2: Hej, to je pek 46 rokov, to je nádhera, to je nádhera. Lucia píše, nie je to nejaká veselá príhoda, ale stalo sa nám to naozaj. V paneláku sme mali taký výťah, čo hral pesničky, hej, kým si sa viezol. A vtedy sme tak išli kupovať mačičku, nevedeli sme sa rozhodnúť, že ako sa bude tá mačka volať. Jeden z návrhov bol, akože možno, že aj Mia by mohla byť. My sme ti nastúpili do toho výťahu a tam hrala táto pesnička. Mama Mia.
0: Je to tu?
2: Sice nie Mama Mia, ale Mačka Mia.
0: Áno, Mačka Mia.
2: Áno.
0: Mačka Mia.
2: A bolo?

0: je moja pesnička z nástupu na Stužkovej. Normálne zavriem oči, vidím tých 32 študentov so sviečkami v rukách, ako nastupujeme, máme to nacvičené, samozrejme dvaja, traja idú úplne mimo, ale ja nechápem, že kto nám vôbec akože v tomto veku dal do rúk sviečky, lebo vieš, všetky sme boli vyparádené, mali sme krásne šaty a hneď sme to mali od vosku.
1: A toľko laku na vlasoch, že to mohlo byť veľmi nebezpečné.
0: Sme mohli byť ako takle.
1: Dobre, keď si začala so Stužkovou, tak za mňa toto.
0: Tak vy ste mali dobytie raja.
1: Áno, my sme na toto nastupovali, čo si pamätám, Vangelis. A vy, ktorá pesnička sa vám tak s niečím spája, že máte z nej zimom riavky?
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na andreashop.sk.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Čiastočné zatmenie slnka na Slovensku sa začne dnes po 7. večer. Maximálna fáza nastane v Bratislave o 20.13, v Banskej Bystrici a v Košiciach o 20.11. Pozorovanie bude možné kratšie, len do západu. Letisko v Katánii funguje v obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov, od pondelkového rána zastavili prílety, neskôr aj vzlety. Jan Volko nepostúpil do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. S časom 10 sekúnd 55 stotín obsadil v prvom semifinále 7. miesto. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Prešove na Obrancov mieru smerom na Levocku a radar ste videli v Pezinku na Myslenickej smerom na Svätý Jur. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Erik Astley u nás na vlne. Dobré ráno, máme 7.31.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Áno, mali by ste vedieť, že v minulosti sme sa hýbali viac, hoci tých možností bolo menej. O tom, ako sa aj kedysi ľudia snažili žiť zdravo, nám povedia viac páni Rado Kuric a Miki Michalčík z podcastu Časový tunel.
0: Tak teda, ako to bolo s tým pohybom v minulosti? Existovali turistické kluby a akcia známa ako 100 jarných kilometrov. Turisti tak akože vyrazili z mesta do voľnej prírody a zbierali kilometre. Prvýkrát v roku 1957.
3: To bola náborová turistická iniciatíva Zväzu turistiky pri Československom zväze telesnej výchovy, ktorá sa teda uskutočňovala na celom území bývalého Československa.
4: Cieľom bolo vlastne ľudí vyhnať zo svojich bytov do prírody. Išlo o sériu niekoľkých kratších spoločných turistických pochodov v čase od prvej jarnej nedele do konca mája. A samozrejme cieľom nebolo len dosiahnuť ten cieľ, ale aj získať odznak. Kto ho chcel získať, musel teda turisticky absolvovať v tomto jarnom období 100 kilometrov. Nie naraz, ale súčte aspoň 5 túr musel absolvovať a dokopy teda nachodiť tých 100 jarných kilometrov.
0: A presne toto som sa chcela opýtať, že ako im namerali tie presné kilometre, keď neboli tie smart hodinky?
2: Neboli, no. Presne museli ísť nejakú oficiálnu túru a to sa vedelo, že odtiaľ tam je to toľko kilometrov. Aha. Čiže bolo to trošku zložitejšie ako dnes. Dnes máš všetko absolútne presne zmerané hodinkami. Ale máme ešte jednu zaujímavosť.
4: Takisto do týchto 100 jarných kilometrov sa mohli zapojiť aj cykloturisti alebo vodní turisti, vodáci, ale tí museli trošku pridať, pretože namiesto 100 jarných kilometrov museli absolvovať 250 kilometrov. A čo je ešte zaujímavejšie, dokonca motorovým vozidlom do obsahu 50 cm kubických, čiže ten malý motocykel, buď Babeta alebo Pionier v tom čase, bolo treba prejsť 500 kilometrov a tými silnejšími vozidlami dokonca 750 kilometrov. No tak neviem, či jazda na motorke alebo na automobile prispievala k zdraviu a k zdravému životnému štýlu. V každom prípade aj takáto možnosť bola.
0: Inak rozmýšľam, takže keby sme teda v tej dobe my takto turistikovali, že ja nás vidím, my sme po 20 nohy a už by sme išli s krátkou do bufetu a už by nás nezaujímalo ani 100, ani 250 jarných kilometrov.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: Krásny hlas, tento Roy Orbison na vlne, hity overené časom. Pozerám do playlistu na najbližšie minúty a poteším ťa, lebo bude táto tvoja obľúbená.
1: Áno, vo voľnom trnavskom preklade nevyprávaj, len ma božkávaj. Tak sa teším, že aj túto si zaradil. A vieš, čo som si povedala, že budem aj ja dnes dobrý človek alebo minimálne lepší človek a zahrám aj tvoju obľúbenú. Zvykneš na parkete so slzami v očiach tancovať. Aj na tých holdiskách ja to vidím. A zase príde dolu z pody a hoď, tu ma boli, tam ma boli, hen tam ma pichá. Toto zícel?
0: Tak dobre, hity overené časom, aj naše obľúbené budú na vlne. Teraz máme 7.37.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Preč DPH, preč DPH.
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Súdna rada zvolila Andreu Moravčíkovú za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. O návrhu rozhodne vláda. Moravčíková je momentálne súdkyňou Najvyššieho súdu. Taliban odoprel od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelanie pre 2,4 milióna afgánskych dievčat. Upozorňuje UNESCO, zákaz vzdelávania má podľa organizácie rovnako značné dôsledky na ekonomiku. Victoria Forster nepostúpila do finále majstrovstiev Európy v atletike v behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste s časom 13 sekúnd a 43 stotín. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia, nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofúkovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Dolných Vesteníc smerom z Prievidze sa v okolí cesty pohybuje krava, tak si dávajte veľký pozor. Policajná hliadka, áno, aj u nás sú štúdiu. Policajná hliadka je v Kľačanoch smerom na Rišňovce a radar máme na D1 pri Rozhanovciach smerom na Budimír. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Rádia Vlna vám želáme krásne ráno a hráme vám hity overené časom. Už je 7 hodín 49 minút a jasné, že aj dnes máme v tomto čase nejaký zvuk leta. A teda dnes budeme taký osobný, lebo dnes to bude aj pre nás toto.
1: Zimomriavky.
0: Áno, prúdové lietadlo. A ten zvuk charakteristicky vzniká najmä pri výstupe plynov z motora. Horúce spaliny opúšťajú tú trysku obrovskou rýchlosťou a vytvárajú turbulentné prúdenie, ktoré my potom vnímame ako ten charakteristický húkot lietadla.
1: Moderné motory sú samozrejme už o niečo tichšie než tie staršie. Veľká časť ťahu moderného motora totiž to vzniká obtokovým vzduchom okolo jadra motora. Toto teraz nie som taká super múdra, ale to som normálne že vygooglila, lebo teda v tom modernom motore to znižuje rýchlosť výfukového prúdu a týmto znižuje aj ten hluk na okolo.
0: A za tým motorom niekedy vidíme taký akoby zvlnený vzduch.
1: Uh-huh.
0: No tak to nie je samotný výfuk, tie výfukové plyny, ale optický efekt spôsobený rozdielnou teplotou a hustotou vzduchu v tom horúcom prúde.
1: Výfuk nie je len odpad. Prúdový motor funguje na princípe, že teda urýchľuje veľké množstvo vzduchu
0: dozadu
1: a reakcia vytvára ten ťah dopredu a to je ako, že ja si teraz hlavičke premietam. Počuj. Ale ja mám zimomriavky, lebo ja už sa teším, že ako teda dnes poletíme na Maltu. Ale vieš, čo mne vždy napadne, keď sedím v tom lietadle, že ja to nechápem, že taká obrovská, ťažká, kovová mašina sa zdvihne zo zeme a je vo vzduchu.
0: A vieš, čo nechápem ja?
1: Čo?
0: Že ako môžeš byť taká škaredá vždy, keď v tom lietadle zaspíš?
2: Dobré ráno

0: So skupinou Roxette sa posúvame takmer do 8 hodiny. Stále počúvate Rádio Vlna a hity overené časom.
1: No a počúvať ich budete a dokonca to viete tak trošku aj ovplyvniť svojimi ukážkami, lebo dnes vyzvedáme, že z ktorej pesničky máte dodnes zimom riavky, že v akej situácii ste ju počuli, čo alebo kto sa vám s ňou spája. My chceme tie príbehy a samozrejme, aby sme vás trošku pošteklili zmyslovo, tak vám aj pustíme niektoré ukážky, hej?
0: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne svoju cestu po Európe na Slovensku. Čaká nás slnečné počasie, no o pár stupňov sa ochladí. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovensko má za sebou zatiaľ mimoriadne teplé leto. Počet horúcich tzv. Tropických dní je výrazne nad priemerom a leto pritom ešte neskončilo. Najviac ich meteorológovia zaznamenali v Kamenici nad Hronom až 47, v Kráľovej Prisenci ich bolo 43. Nezvyčajne teplo bolo aj na severe Slovenska, kde sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Jeden takýto deň zaznamenali dokonca aj na Kojšovskej holi. Nadpriemerný je aj počet letných dní s teplotou aspoň 25 stupňov. Na juhu ich už miestami bolo viac ako 60. Podľa SHMU toto leto rozhodne nepatrí medzi bežné. Koalícia zatiaľ nemá jasno v tom, ako bude hlasovať o zákonoch, ktoré prezident Peter Pellegrini vrátil parlamentu. O ďalšom postupe chce koalícia rokovať na koaličnej rade ešte pred septembrovou schôdzou parlamentu. Poslanci sa budú musieť opätovne zaoberať napríklad zákonmi o tzv. Covidových amnestiách a hazardných hrách. Prezident ich parlamentu vrátil ešte minulý rok. Na programe bude aj novela zákona o potravinách, ktorú hlava štátu vetovala v máji. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po Európe. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte Únie. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí Únia tento rok dohodnúť. Medzi štátmi však naďalej panujú zásadné rozdiely v predstavách o výške a prioritách rozpočtu. Nemecko a Holandsko napríklad navrhujú znížiť výdavky o stovky miliard eur. Naopak 16 členských krajín vrátane Slovenska, Talianska, Poľska či Španielska zdôrazňujú zachovať silnú podporu regiónov, poľnohospodárstva a strategických investícií. No poďme ešte aj na šport. Jan Volko nepostúpil do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. S časom 10 sekúnd a 55 stotín obsadil v prvom semifinále 7. miesto. Do finále v behu na 100 metrov cez prekážky nepostúpila ani Viktória Forstar. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste s časom 13 sekúnd a 43 stotín. Čaká nás síce slnečné počasie, no teploty o pár stupňov klesnú. Nehrozia

0: Žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde do Dolných Vestenín smerom z Prievidze sa v okolí cesty pohybuje krava, tak si dávajte veľký pozor. Policajná hliadka je v Kľačanoch smerom na Rišňovce, no a radar ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce a na D1 pri Rozhanovciach smerom na Budimír. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ránko vám želáme aj takto v stredu 12. augusta, máme 3,5 minútky po 8. a ideme si s vami vaše spomienky na situácie, na ľudí, kedy vám zahrala do toho momentu nejaká pesnička a vy ju dodnes máte v živej pamäti.
3: Ja mám tiež jednu takú, je to pesnička, vieš čo, najprv zahrám.
2: No.
3: DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Vďaka tejto pesničke som zistil, že vôbec existuje nejaký DJ Bobo, a môj spolužiak na strednej škole, to sme boli prváci, iba sme sa tak oťukávali, zoznamovali, tak on ju mal na CDčku, on mal single. Ja som vtedy ešte nemal ani na čom si to prehrať, ale už som si to chcel požičať, takže za mňa Somebody Dance With Me, že mám zimomriavky, a inak ten refrén je odtiaľto.
2: Aha.
3: A toto je akože Rockwell, Somebody's Watching Me, ale tento refrén spieva Michael Jackson inak.
2: Takže... Odpadla som práve, vidíš, ďakujem, nezomriem sprosta, vďaka tebe.
3: No, no a ďalší doverený čas to máme pre vás teraz, ktorý vám možno niečo pripomína.

0: 12 minút po 8 na vlne, hity overené časom. A my aj dnes riešime práve tú muziku, že z ktorej pesničky máte dodnes zimomriavky, lebo ste ju počuli v nejakej konkrétnej situácii, s niekým, s niečím, sa vám to spája, tak sem s tými príbehmi.
1: No, píše Michal, Elán a ľúbim ťa. Keď sme s mojou drahou začínali, tak mi to raz pustila v aute, ja som to ešte vtedy nepoznal, lebo však ja som bol rocker, nie romantická duša.
0: Jasné.
1: A povedala, že ona si to tak vie predstaviť, že by jej to raz hrali na svadbe. Za tým v zápäti dodala, že ale u nás svadba nehrozí, že my sme tu teda iba kamaráti zatiaľ. To bolo vtedy, boom, 6 rokov, po tom, čo sme sedeli v tom aute a my už máme sovaž za sebou a samozrejme táto pesnička na našej svadbe nemohla chýbať.
0: Výborné, Katka píše, ja mám dodnes zimomriavky z pesničky od skupiny Tým, ženy a kvety sa nekradnú.
1: Tak to áno, to áno.
0: Že hrala v rádiu v noci, keď sme leteli do pôrodnice, aj dcéra ju vie spievať na spameť a je jedna z jej obľúbených a to mala nedávno iba 8.
1: Tak vieš, wow. Keď to počúvala v bruchu.
0: Bruchu, už tak na pol ceste, no.
1: Tak áno, už na pol von. Tak to je jasné, že Palino bude jej obľúbený. No a ešte je tu Iva, ktorá napísala, že ja milujem túto od Jacksona. A milujem ju preto, lebo to bola buď úvodná, alebo záverečná pieseň vždy na niektorom z jeho koncertov. Ja som vždy stála v prvom rade. Zážitok to bol neopísateľný. Dodnes mám z toho zimomriavky. Toto sú naozaj moje najsilnejšie koncertné zážitky.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Som zistila, že som sa pred dovolenkou zle vydepilovala. Všetky chlpy mi stoja. Tento Palino, tento vie s hlasom. Milujem túto pesničku, vieš prečo?
1: Prečo?
0: No jednak je od Paliho, ale jednak tam povedal jednu veľkú životnú pravdu.

0: Takže máme nádej. Máme nádej. Aj mystéria.
1: Máme nádej, ale po správach s Jožkom o malý moment aj trošku na vlne zrýchlime.
0: To mám pocit, že takýmto tanečným krokom pôjdeme my štyria už na letisko a samozrejme aj my chceme zostať informovaní, lebo tá doprava sa nás stále týka, tak teda zistíme, čo sa deje na slovenských cestách.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. NDSK zadala dopravu projektu za zhruba 430 000 € zákazku na dokumenty pre diaľnicu na Ukrajinu. Správa o hodnotení má poslúžiť pri posudzovaní vplyvov navrhovanej zemplínskej diaľnice na životné prostredie. Francúzska obec na úpeti Mont Blancu vyzvala na zastavenie exkurzií na vrchol. Horúčavy a sucho spôsobujú uvoľňovanie kameňov, ktoré môžu zasiahnuť turistov a viacerí už takto prišli o život. Plavkyňa Tamara Potocká postúpila do finále majstrovstiev Európy na 50 metrov motýlik. V semifinále skončila tretia za Švédkami, finále je na programe dnes. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde do Dolných Vesteníc smerom z Prievidze sa v okolí cesty pohybuje krava, dávajte si veľký pozor. Polícia na hliadke je v Kľačanoch smerom na Rišňovce, no a radar ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce a na D1 pri Rozhanovciach smerom na Budimír. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Vlna rozcvička.
1: Minútka nám chýba do pol deviatej. Pekné ráno všetkým. O pol siedmej sme tu mali teda v premiére mentálnu rozcvičku. Teraz si ju trošku pripomenieme. Opäť sme spolu súťažili a Rudy dnes zahrali Jurajovi takto.

0: Ale ako pekne zahral.
1: Áno, cítila som to tam.
0: Bolo také až umelecké.
1: No, Jurajko.
0: A čo na to Juraj, no?
2: Nie je to celkom ľahké, ja skúsim, je to náhodou Richard Miller?
0: Je to Richard Miller, ale potrebujeme vedieť pesničku.
2: Šťastie je krásna vec.
1: Odpadla som. Šťastie je krásna vec.
0: Áno, teraz nás akože normálne nás vyzulo z papúč, no. Že si to takto na prvú a bez nejakého väčšieho zaváhania dal. Akože Juraj, vyhlasujem ťa za mentálne rozcvičeného.
1: No. A zároveň
2: ďakujem.
1: Aj vyhrávaš teda balíček zubných pást Biela perla pre perlovo biely a zdravý úsmev v hodnote 50 eur. No a ak máte chuť aj vybiť jedným z výhercom alebo aspoň zo zúčastnených, tak sa prihláste aj hneď teraz. radiovlna.sk/ráno.

0: Aj milí Vanili u nás na vlne, dobré ránko vám želáme. Máme 8.38, ale ja už myslím na vás, že budete sedieť v tej kancelárii po 9. alebo možno budete šoférovať a že tie 90-ky by v týchto takmer 40-kách dobre padli a dobre vypália, lebo budeme vám aj takto hrať.
1: New Kids on the Block s pesničkou Tonight budú u nás na vlne, ale aj Safe Tonight si dáme. Safe.
0: U nás na vlne. A som rada, že tú 9. hodinu budeme otvárať mojim kamarátom. Volá sa Mr. President. Milujem, toto si na Malte musíme dať a vy si to určite vypeckujte v kancli.
1: Dobré ráno s Rádiom Vlna.
2: Hity overené časom. Hity 90. rokov.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
5: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

0: Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
1: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Migrácia bocianov na zimoviska v Afrike sa už začala. Ich pomerne skorý odlet ornitológovia spájajú aj so suchom a s nedostatkom potravy. V 3-miliónovom kolumbijskom meste Cali sa po ničivom zemetrasení zrútili 3 nemocnice a 40 ďalších budov. Z celej krajiny dosiaľ hlásia 169 mŕtvych a stovky zranených. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach na triede SMP smerom na Vodconovu. Počítajte aj so zdržaním. Radary ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Riavkovú stredu vám želáme.
1: Top 5 na dnes.
2: Lebo máme top 5 vašich zimomriavkových pesničiek a tých príbehov, ktoré sa s nimi spájajú.
0: Na 5-ke je dnes Dušana, Vašo Patejdl a Nepriznaná.
3: Buď šťastná, nepriznaná.
0: No. A teraz počúvajte. Mala som svojho času frajera, čo sa ku mne na verejnosti a pred kamošmi nepriznával.
2: Výborné.
0: Takže mám trochu trpké spomienky na tento song, no, ale inak pesnička pekná.
2: Áno, áno, je. Štvorka je Anka a tá vytiahla na nás pesničku od skupiny Garcia Vámonos. Akože človek by si myslel, že to bude nejaká totálne letná spomienka, ale vôbec, píše Anka, zimomriavky mám a slzy v očiach, keď toto počujem. Môj zubár to totiž to počúval v ambulancii práve, keď mi trhal dva zuby naraz.
0: Aspoň on mal dobrú náladu. Ideme na trojku, tam je dnes Janka. Keď som nastúpila do môjho prvého zamestnania po maturite do Bratislavy, tak sme s kolegyňou a spolužiačkou v jednom chodili do mesta, len tak akože na nákupy. Na obchodnom dome Dunaj bola vtedy veľkoplošná obrazovka a dávali tam klipy. My sme tam vždy čakali aj v daždi či snehu na moju vtedy obľúbenú pesničku Ariem a túto. A ja si na to vždy spomeniem, keď ju počujem. Zimomriavky mám ako vtedy. Toto sú moje krásne prvé pracovné časy v Bratislave.
2: Dvojka v našej top 5 je dnes Majka, ktorá napísala, že musia byť súrodenci Hečkovci a taliansky muzikál. Že keď sa toto hrávalo po zábavách vo veľkom, mala som takého nápadníka, čo sa nápadne podobal na Petra Hečka.
0: Mm-hmm.
2: Samozrejme, že on na tom stával a všetkým babám tým motal hlavy, len ja som sa nedala a dodnes to banujem.
0: Ó, takže tiež smutný príbeh. A ideme na jednotku. Tu vám bohužiaľ nemôžeme zahrať, aj keby sme chceli, ale počúvajte ten príbeh. Stanka píše... Keď som pracovala v gastronómii, tak sme mávali cez víkend živú hudbu na terase. Nenormálne veľa ľudí, nenormálne veľa práce. Keď hrali posledné kolo, táto živá kapela, tak sa nás vždy prišli spýtať, že čo nám majú zahrať, že posledná je akože naša, na želanie. Tak som si vybrala skladbu na kolena a hlavne som chcela, aby zahrali dvakrát po sebe pasáž Táhnete do háje všichni pryč. Lenže počúvajte, tí ľudia to poňali po svojom a na tej terase sa začalo znova jesť, piť, aj tancovať.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Robin Beck for the first time. No, nebude to úplne prvýkrát, ale dnes teda zatmenie slnka.
1: Po 19.
0: Aj na Slovensku ho bude možné pozorovať. Určite nevoľným okom, to len tak akože pripomíname. Ja viem, čo to je mať problémy s očami, je to veľmi, veľmi nepríjemné.
1: Neskúšaj to, Peťka, už dobre stačí.
0: Nič vám nevedia garantovať tí doktori ani na oftalmológii. No dobre, takže dnes za to myslíte, ale kým teda nastane to definitívne zatmenie, my si budeme zachovávať jasnú myseľ a s jasnou mysľou ideme rovno aj na správy. Počúvate Rádio Vlna.
1: Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka na stane po 19. Sopka Etna opäť narušila prevádzku na letisku v Katánii, pozastavili prílety a odlety. Čaká na slnečné počasie, no o pár stupňov sa ochladí. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár pre TASR uviedol, že pri sledovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci.
2: Pri pozorovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
1: Čiastočné zatmenie bude pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20, v Banskej Bystrici o minútu neskôr a v Bratislave o 19.22. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja Perzeid. Na viacerých miestach na Slovensku sa pri tejto príležitosti konajú rôzne podujatia. Slovenská pošta mení spôsob, ako vybavuje nevyzdvihnuté zásielky z balíkoboxov. Ak si zákazník nestihne balík vyzdvihnúť v stanovenej lehote, pošta ho automaticky presunie na najbližšiu kamennú pobočku. Adresát tak bude mať na prevzatie zásielky spolu až 10 dní. Pošta upozorňuje, že lehoty pri balíkoch uložených v boxoch bývajú kratšie a po ich uplynutí sa zásielka môže vrátiť odosielateľovi. Boxy môžu zákazníci využiť aj na odosielanie balíkov či vrátenie tovaru. Letisko v Katánii funguje v obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov, od pondelkového rána zastavili prílety, neskôr aj vzlety. Aktuálne je do dnešnej 11. hodiny do poludnia prevádzka úplne prerušená. Deje sa tak v období, keď je na letisku zvýšená prevádzka v letnej turistickej sezóne. Podobné obmedzenia musí letisko prijímať aj niekoľkokrát ročne. Lety zväčša presmerujú na letisko v Palerme, čo môže pre turistov znamenať aj niekoľko hodín dodatočnej cesty autobusom. No a poďme ešte aj na šport. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Stredopoliar Slovana Alen Mustafič uviedol, že teraz sú len krok od ich cieľa.
3: Dneska to bolo dôležité víťazstvo. Som rád, že sme vyhrali aj bez gólu a dáme do toho všetko, aby sme postúpili do ligy majstrov.
1: V prípade, že Slovan zvíťazí aj v následujúcom

0: V budúcom dvojzápase dostane sa do hlavnej fázy Ligy majstrov. O miestenku si zahrá proti slovinskému Celie. Čaká nás síce slnečné počasie, no teploty o pár stupňov klesnú. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov, na východe 20 až 25.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Košiciach na triede SMP smerom na Vodconovu. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je na výjazde do Krupiny smerom zo Zvolena. Poďme na radary. Spomalte na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: 90-ky po 9.
3: Pekné predpoludnie, srdečne vás pozdravujem a dnes mám pre vás takúto spomienku na 90. roky. Pamätáte sa ešte na tú dobu, keď sa ozvalo, že... Potom, dobrý deň, teta. Môže ísť Jožko von?
4: Môže.
3: Ty nie si ale panelákové dieťa. Však?
4: Nie som panelákové.
3: Tak na dedine to asi takto úplne nefungovalo.
4: Ale fungovalo.
3: Hej, tiež ste sa chodili takto pýtať?
4: Buď sme si zatelefonovali, alebo sme sa dohodli na ceste zo školy, že o 15. pre teba prídem. Alebo presne takto sme vyklopkávali.
3: No my sme len vyklopkávali, lebo my sme nemali mobily, my sme vôbec akože boli úplne... dinosaurie. Ale na druhej strane to bola strašne krásna doba, že sme sa vlastne vedeli stretnúť aj bez kadejakých moderných technológií. Takže budeme na 90. roky spomínať a okrem spomienok pridáme aj nejakú dobrú hudbu. Napríklad DJ a Boba, Somebody Dance With Me, alebo New Kids on the Block. A spomienka na chlapčenské skupiny, toto bola jedna z tých najlepších. No a ešte niečo takéto tu mám pre vás. Eagle Eye Cherry, bože, ani to nepoviem. Na čo sa dá ty kávu? Petra vás srdečne pozdravuje.
0: Peťka, nič, proste, pozdravujem vás. Peťka, počúvate 90-ky po 9.
3: Ďakujem, čaute.
2: Hity overené časom.

0: pesničku, milujem jej zvuk a milujem, ako to Cukr a Paul Young naspievali Senza Ona Donna alebo Without a Woman, bez ženy, nech si každý doplní, aký by bol život. František Krištof Veselý kedysi spieval, že len bez ženy môže byť človek blažený. Dúfam, že také blaho na duši a v srdci vám spôsobí aj E17 a Stay Another Day, ďalšia pesnička v rámci Zlatých 90-tok, ktorú vám v tejto špeciálnej hodine zahrám. Ale aj pánov, ktorým patrili 70-ky, ale rozhodne nezaháľali ani v 90-tych rokoch a naspievali Secret Love, toto sú slávni Bee Gees. Nezabúdame ani na dobrú slovenskú hudbu Marcel Palander a neznáma. Ja verím, že vám je známy fakt, že stále počúvate Rádio Vlna. Toto sú 90-ky po 9. Pozdravuje vás Petra, ideme na krátke správy a hneď potom rovným skokom späť k hudbe.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
6: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: V 9:29 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Mzdy v júni rástli po zohľadnení inflácie vo väčšine odvetví slovenskej ekonomiky. V polovici sektorov však zároveň klesol počet zamestnaných ľudí, ukázali to dáta štatistického úradu. Španielsko dnes zažije prvé úplné zatmenie slnka po viac ako 100 rokoch. Očakáva sa, že vonku ho budú sledovať 100 000 ľudí a také veľké zhromaždenie môže zvýšiť riziko vzniku požiarov. Úrady preto prijali preventívne opatrenia. Plavkyňa Tamara Potocká postúpila do finále majstrovstiev Európy na 50 metrov motýlik. V semifinále skončila tretia za Švédkami, finále je na programe dnes. Dnešná streda bude slnečná, no o pár stupňov chladnejšia. Nehrozia ani žiadne prehánky alebo búrky. Bude teda jasno až polooblačno. Na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Pofukovať bude slabý, miestami severný vietor. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 26 až 31 stupňov. Na východe 20 až 25.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Košiciach na triede SMP smerom na Vodconovu, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je na výjazde do Krupiny smerom zo Zvolena, no a radary ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
8: Hity overené časom. Hity

0: som si len povedala, že musím sa ja naučiť po taliansky. Tam to začína aj končí. Eros Ramazzotti a Tina Turner. Cosa della vita z Rádia Vlna. Posledná pesnička v tejto hodine 90-ky po 9-tej, ale zajtra budem mať pre vás opäť čerstvý nový playlist a nejaké tie 90-ky sa nám 100% vojdu aj do tej nasledujúcej hodiny. Zostaňte s nami, Karin je takisto pripravená so správami a dnes sme sa dokonca ešte aj farebne zladili.
1: No, sme za takú kakaovú zmrzlinu.
0: Áno, áno, také moka to je, také normálne, že do púšte si to viem predstaviť, že by sme tam celkom zabadli. Dobre, super, tak sa ideme pozrieť na správy a potom si ešte doladíme a skontrolujeme outfity a sa tak pochválime, že ako dnes dobre vyzeráme. Počúvate veľmi pekný. Peknú stredu, som chcela, že útorok. Bože, a to už je streda.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Oldies Party. Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na

0: Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Príprava D1 z Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Antonio Costa začne svoju cestu po krajinách Európskej únie na Slovensku. Dnes maximálne 25 až 31 stupňov. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Príprava diaľničného ťahu D1 z Bidoviec cez Zemplín až po hranicu s Ukrajinou pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Označil to za významný míľnik.
2: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je totiž hlavným podkladom pre tzv. EIU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Postarom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní.
0: Diaľničný ťah je navrhnutý ako štvorprúdovka. Začínať má pri Bidovciach a pokračovať cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po hranicu s Ukrajinou. Diaľničiari tento úsek označili za prioritu. Priemerná mesačná mzda v júni na Slovensku rástla, informoval o tom štatistický úrad. Podľa neho si ľudia prilepšili vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, najviac v stavebníctve. Tam príjmy stúpali takmer o 8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Reálne mzdy očistené o infláciu naopak v troch odvetviach poklesli. Sú nimi predaj a oprava vozidiel, komunikácia a maloobchod. Slabší rast zaznamenal aj priemysel či ubytovanie. Predseda Európskej rady Antonio Costa začne svoju cestu po krajinách Európskej únie na Slovensku. Príde 25. augusta. Za cieľ si dal rozhovory s prezidentmi a premiérmi. Costa pripravuje pôdu na nový 7-ročný rozpočet únie. Deje sa tak v kontexte náročných príprav na rozdelenie 2 biliónov eur. Medzi krajinami panujú zásadné rozdiely v prioritách. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej spoluhráčko Olivia Nicholsová z Veľkej Británie postúpili. Spoločne sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. Nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová a Diana Schneiderová triumfovali 7-5, 6-4. Podujatie v Toronte je súčasťou ich prípravy na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Dnes bude jasno až polooblačno. Viac oblakov na severe. Tam teploty maximálne 20 až 25 stupňov, inde do 31 a pršať by nemalo.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v obci Orávka smerom z Rimavskej Soboty. Policajnú hliadku ste si všimli na vjazde do Krupiny smerom zo Zvolena. A ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Na vlne s Petrou.
3: Dnes sa mi stal asi najväčší trapas, ktorý sa vám môže stať v akomkoľvek

obchode ja som oslovila jednu zákazničku ako predavačku. Oh. Takže som prišla do potravín tuto nedaleko Leškovej a hovorím, prosím vás, dobrý deň, kde tu nájdem mlieko? A ona, že ja tu nepracujem. Tak si hovorím, dobre, trápna chvíľka dnešného dňa za mnou. Pekný deň vám prajem, milí naši vlniaci, aj po desiatej. Tu je Petra, želám vám, nech dnes zažívate len samé príjemné momenty, pri ktorých sa nebudete chcieť okamžite prepadnúť pod zem.

0: trpezlivosť Čeruša prináša tak verma, že sa dočkala aj Richard Marx. Tejto pesničke Right Here Waiting. No minimálne sa v tomto momente dočkal jeden z vás, našich vlňákov, ktorý má na aute nalepenú našu nálepku.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Kto si počká, ten sa dočká a dnes sa dočkal teda Rasťo, ktorý bol akože celkom prekvapený, keď som mu zavolala.
2: Fúha, to som nečakal.
0: Tak ale vieš, keď si vyplňal formulár u nás na webe a predovšetkým si pripojil aj fotku svojho ečovečka na aute aj s našou nálepkou, tak sa potom nečuduj a môžeš sa aj pokojne potešiť v tomto momente, pretože práve teraz vyhrávaš od nás naše krásne vlňacké tričko ako našu dennú cenu. Gratulujem ti.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Ale povedzme si ešte, že to tvoje evidenčné číslo začína, že PO a pokračuje...
2: 039 PO.
0: Presne tak, a aj sme v Prešove?
2: Áno.
0: Ako sa tam máte? Čo máte nové v Prešove? Povedz nám.
2: Výborné počasie.
0: Uh-huh.
2: A myslím si, že všetko po starom. Nič nové. Nič nové na východe.
0: Na východe nič nie je, to sa kedy sa hovorí. Takže už ani nič nové. No dobre, tak toľko naša debata. Ďakujem ti veľmi pekne teda za tieto novinky. Tak dám prezrať Rasťo aspoň niečo o sebe. Čím sa živíš?
2: A ja som stavbár.
0: Stavbár? A čo teraz staviaš? Na čom pracuješ?
2: Teraz momentálne ploty a také rekonstrukcie.
0: A povedz mi ešte prosím ťa, že na čom by mal byť podľa teba ako stavbára postavený taký dobrý, zdravý vzťah?
2: Chúha, na láske.
0: Na láske. Dobre, na... tak to dobre, tak ja som to chcela vedieť. Nebudem sa ťa už pýtať, či si zadaný, či si nezadaný, aby sme tu z toho nerobili zbytočne zoznamku, ale v každom prípade ďakujem ti veľmi pekne, že si sa zapojil do tejto súťaže. Veziete sa na správnej vlne, na tom aute ti želám veľa šťastných kilometrov a samozrejme vždy za každých okolností naladené autorádiu Rádio Vlna.
2: To rádio ani neprepínam.
0: Ja ti verím, Rasťo, tak to sa aj rozlúžme. Pozdravujem ťa do krásneho Prešova a prajem ti dnes ešte pohodový deň a krásne leto. Užívaj si ho.
2: Dobre, ďakujem.
0: Možno aj v našom tričku.
2: No samozrejme, ja to som sa tešil aj na to tričko, že konečne som ho vyhral.
0: Je tvoje a maj sa krásne, nech ti práca ide od ruky. Čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: si...
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok zisk. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Obilný terminál v ruskom prístave Novorossiysk po nočnom ukrajinskom dronovom útoku pozastavil prevádzku. Rozsah škôd sa vyhodnocuje. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. Odveta dvojzápasu tretieho predkola dopadla lepšie pre Olympique Lyon. Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, viac oblakov očakávame na severe, kde sa oteplí najviac na 20 až 25 stupňov. Južnejšie do 31 a so zrážkami nepočítame.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s policajnou hliadkou v Komárne na hlavnej smerom von z mesta. Radar ste nám nahlásili v obci Orávka smerom z Rimavskej Soboty. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: ďalšie gitarové solo na záver tejto pesničky od Eagles Hotel California v roku 1978 ocenená dokonca aj prestížnou Grammy za nahrávku roka. Počúvate Vlnu a hity overené časom a v tomto momente tu mám pre vás knihu, ktorá už od prvých kapitol naznačuje, že za každou odpoveďou čaká ďalšia otázka.
1: Na vlne s knihou.
0: Naozaj poznáme človeka, ktorý stojí oproti nám a koľko bolesti dokáže človek uniesť, kým sa z obete stane lovec. Obľúbená autorka Jody Ellen Malpasová tentoraz nestavia iba na láske a vášni. Romantika sa tu prirodzene prelína s kriminálnym thrillerom, tajomstvami minulosti a neustálým pocitom, že niekto hrá hru podľa pravidiel, ktoré ostatní ešte nepoznajú. Viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Jody Ellen Malpasová je známa vášnivými románmi, no v novinke Enigma posúva svoje rozprávačské schopnosti ešte ďalej. Prináša príbeh o pomste, dôvere a osudových rozhodnutiach, kde každé stretnutie môže znamenať začiatok lásky alebo rozsudok smrti. Hlavná hrdinka Bo Haleyová bola policajtkou v Miami. Jej život však naberie prudký obrat. Odíde zo služby, nechá snúbenca priamo pred oltárom a nedokáže sa zmieriť so smrťou svojej matky, agentky FBI. Úrady hovoria o tragickej nehode, ale ona tomu neverí. No a potom je tu muž, ktorý sa objaví a všetko zamotá. Exkluzívne Jody Ellen Malpasová.
3: Čo vám o tomto príbehu môžem povedať, okrem toho, že obsahuje jedny z najhorúcejších sexuálnych scén, aké som kedy napísala? James Kelly je temný, pohybuje sa v temnote, je pomstychtivý, je tajomný a hľadá muža, ktorý zavraždil celú jeho rodinu. Toto hľadanie ho privedie k Bo Haleyovej.
2: Presne tak. Jamesa totiž stopy zavedú práve k nej, k dcere agentky FBI, ktorá ho neúnavne prenasledovala až do svojej smrti. Malpasová veľmi šikovne rozpletá sieť zločinu, starých krívd a rodinných tajomstiev. Minulosť sa neustále vracia a pripomína, že niektoré rozhodnutia nezmiznú ani po rokoch. Silnou stránkou knihy je atmosféra Miami, ktoré síce býva v predstavách mnohých spojené so slnkom, plážami a palmami, no autorka ukazuje aj jeho odvrátenú stránku. Nočné ulice, tajné stretnutia, neustály pocit, že niekto sleduje každý krok. Práve v takýchto momentoch Enigma pripomína skôr filmový thriller, než klasický romantický román. Ak hľadáte jemnú romantiku pri šálke čaju, radšej siahnite po niečom inom. Ak vás však lákajú príbehy, kde sa vášeň mieša s nebezpečenstvom, hlavní hrdinovia nie sú čierno-bieli a každé nové odhalenie mení pohľad na predchádzajúce udalosti, Enigma vás nesklame.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: hitparáda, v ktorej dominoval prevažne brat Michael Jackson a German Jackson, ale aj Pius Adoru ste tam počuli chvíľu spievať v tejto pesničke When the Rain Begins to Fall. 80. roky u nás na vlne. No a keď sa presunieme do súčasnosti a táto pesnička bola o daždi a spojíme to do jedného, tak to dáva predpoveď počasia. Tak som si to teda vymyslela na Slovensku. No uvidíme, dnes teda asi budete musieť predsa len polievať, lebo nejaký ten obláčik na tej oblohe bude, ale to ešte neznamená, že z toho obláčika aj zaprší. Viac o počasí práve teraz v správach na vlne a pridáme aj aktualizovaný dopravný servis.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte

dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Verejný ochranca práv žiada úpravu návrhu novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Obilný terminál v ruskom prístave po nočnom ukrajinskom dronovom útoku pozastavil prevádzku. Teplota dnes do 31 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský apeluje na úpravu návrhu novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Svoje pripomienky dal v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pacientovi má podľa neho hľadať lekára, zdravotná poisťovňa. Verejný ochranca práv podotkol, že v praxi sa najčastejšie stretáva s podnetmi na nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Napríklad, že pacient oslovil viacerých špecialistov s výmeneným lístkom od svojho všeobecného lekára. Žiaden z poskytovateľov s ním však neuzavral dohodu. Pacient potom požiadal poisťovňu o pomoc, pričom mu bol doručený len zoznam lekárov špecialistov. Ombudsman preto žiada ministerstvo zdravotníctva novelu zmeniť tak, že pacientovi vznikne právny nárok na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Rezort na to zatiaľ nereagoval. Miera nedôvery voči zahraničným pracovníkom na slovenskom trhu práce za posledný rok výrazne vzrástla. Až 3/4 zamestnancov sa obávajú, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia spomalí rast ich vlastných platov. Pokračuje analytik Martin Sabo.
2: U slovenského pracovníka sa negatívny pohľad na ekonomickú migráciu objavuje zároveň s obavami zo stavu ekonomiky. Čím väčšie sú obavy z ekonomického vývoja, tým väčšiu konkurenciu a potenciálne ohrozenie vidí v pracovníkov zo zahraničia.
0: S dovozom lacnej pracovnej sily sú však podľa zamestnávateľov spojené prekážky, napríklad administratíva alebo neistota, že na Slovensku ostanú. Obilný terminál v ruskom prístave Novorossiysk po nočnom ukrajinskom dronovom útoku pozastavil prevádzku. Rozsah škôd sa vyhodnocuje. Údajne bol poškodený aj areál školy, ktorý sa nachádza nedaleko kotviska lodí ruského vojenského námorníctva. Neoficiálne sa hovorí tiež o požiari v tejto oblasti. Šeskaris je pritom jeden z najväčších ropných terminálov v Čiernom mori. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Stredopoliar Alen Mustafič ocenil, že Slovan si zároveň zabezpečil účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
3: Aj oni sú majstri Švédska, to je jasné, že nebude ľahké od začiatku, že sú to náročné zápasy a očakávali sme to, ale najdôležitejšie, že sme vyhrali. To je veľká vec aj pre Slovan, aj pre nás hráčov, že o tome snívame a preto urobíme všetko, aby sme tých 180 minút dali do toho všetko.
0: Zápas si včera naživo užilo 29 tisíc divákov na Tehelnom poli. Na Slovensku dnes bude jasno až polooblačno, viac oblakov očakávame na severe. Tam teploty maximálne 20 až 25 stupňov, inde do 31, pršať by nemalo, na juhovýchode ale platia výstrahy pred silnejším vetrom.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete na to, že na D1 na 33. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu je odstavená pokazená dodávka, zvyšte tam opatrnosť. Opatrne aj v Komárne na Hlavnej smerom von z mesta, videli ste tam policajnú hliadku, radar ste si všimli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Z dopravy je to aktuálne všetko, želáme šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Rádiové predpoludnie žela Petra aj krátko po 11. No do Španielska sa chystajú dnes 10 000 nadšencov, pretože nás čaká v Európe najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 30 rokov a v Španielsku teda bude to zatmenie úplné a úplne viditeľné dnes večer, čo sľubuje teda mimoriadne fotogenický zážitok. Na Slovensku ho budeme môcť vidieť tiež a tiež to bude veľmi zaujímavé, aj keď teda bude iba čiastočné, ale mám tu pre vás pár javov takých naozaj netradičných, ktoré sa počas tohto úkazu dejú. Dokonca som sa dozvedela, že v Británii odporúčili ľuďom, aby večer medzi 18. a 20. radšej neprali. No a prečo? Tak to vám prezradím už o chvíľu.
1: Počúvate Na vlne.

Na vlne hity overené časom a najväčšie zatmenie slnka viditeľné zo Slovenska za posledné 10 ročia uvidíme dnes večer. V Británii vyzývajú ľudí, aby odložili pranie na neskôr. Ak sa chystáte dnes večer teda prať alebo zapínať umývačku riadu, možno sa oplatí predsa len chvíľu počkať. Aspoň teda britský dodávateľ energií počas dnešného zatmenia slnka vyzval domácnosti, aby medzi 18. a 20. hodinou obmedzili používanie energeticky náročných spotrebičov. A ten dôvod je jednoduchý, mesiac totiž zakrie až 95% slnka, čo výrazne zníži výrobu elektriny zo solárnych panelov. Výpadky ani nič podobné nehrozia a celé to nejako tak akože dokryjú, ale skrátka takéto je odporúčanie. Takže dnes večer možno odložte pranie a namiesto toho sa pozrite na oblohu. U nás na Slovensku bude to najlepšie vidieť to zatmenie slnka na západe, to znamená v Bratislave, kde mesiac zakrie približne 80% slnka, na východe to bude zhruba polovica, ale čo mňa ešte zaujalo je, že počas toho zatmenia slnka tak sa niekedy mení aj správanie zvierat. Napríklad vtáky prestanú spievať, lebo si budú myslieť, že už je noc. No a úplne takým najzaujímavejším javom je slnečná koróna, to znamená, že budeme vidieť tú vonkajšiu atmosféru slnka, ktorú inak za normálnych okolností nevidíme. Ešte vám dám nejaké orientačné časy. Maximum teda zatmenia v Bratislave bude okolo 20. hodiny 13. minúty. Pre Košice a Banskú Bystricu platí čas 20 hodín 11 minút. Takže nezabudnite si toto nádherné nebeské divadlo dnes večer užiť, pretože najbližšie vraj bude len v roku 2081, takže zožente si nejaké špeciálne okuliare alebo zváračské sklo a ak bude počasie prijať, čaká nás jeden z najzaujímavejších astronomických úkazov tohto roka. Na vlne.

0: Rohy, dobré ranné čas, som z Rádia Vlna, má na svedomí skvelá Maggie Rayleigh. No a aby som nezabudla, dnes večer po 8. teda najvýraznejšie zatmenie slnka za posledných 30 rokov, ale potom, keď slnko zapadne, tak dnes v noci máme vrchol Perseidov, čo znamená, že bude padať maximum hviezd za hodinu, takže rozhodne sa oplatí zdvihnúť zrak k oblohe, pretože teda dnes nebeské divadlo dokonca dvojnásobné, tak vám prajem teda čo najviac splnených želaní pri tých padajúcich hviezdach. No a okrem toho vám prajem pohodovú stredu aj spolu s Rádiom Vlna. My sa ideme pozrieť na krátke správy, dnešné počasie, ktoré sa vám bude páčiť, a takisto aj dopravný servis. Dúfam, že dnes budete mať čo najbezproblémovejšiu jazdu a popri tom stačí, ak zostanete naladení spolu s nami.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica, aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
5: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Rada Fondu na podporu umenia si nového predsedu zvolí až na ďalšom zasadnutí. Pôvodne to malo byť dnes, ale členovia si odsúhlasili vypustenie tohto bodu z programu. Letisko v sicílskej Katánii zostane zatvorené najmenej do 18. hodiny. Pôvodom je pokračujúca erupcia sopky Etna a sopečný popol. Organizátori prebiehajúcich majstrovstiev Európy v atletike čelia kritike. Dôvodom sú predražené lístky, ktoré podľa kritikov vyprázdňujú tribúny. Dnes sa oteplí najviac na 25 až 31 stupňov, na severe môže byť oblačnejšie a aj chladnejšie. Na juhovýchode zas počítame so silnejším vetrom a zrážok sa nedočkáme.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Peknú stredu želáme aj za volanty. Aktuálne ste upozorňujete na policajnú hliadku medzi Lučancom a Vidinou. Radar ste si všimli na D1 pri Vodiradoch smerom do Trnavy a na výjazde z Hlohovca smerom na Trakovice. Ak viete ešte o niečo, môžete sa ozvať na 0800 800 200 a doplniť nás. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, my sme si povedali, že čo budeme trocháriť a počas tohto víkendu vám doprajeme nie jednu, ale rovno dve oldisky. Tú prvú piatkovú odštartujeme na zámku Výgľaš a tam bude našim špeciálnym hudobným hosťom Beata Dubasová, takže rozhodne sa môžete tešiť na jej najväčšie hity. Príde osobne zaspievať, príde vás osobne zabaviť, ale nebude pritom sama, pretože spolu s ňou tam budú aj náš DJ Peťo Hurajt a moderátor Rasťo Ort, ktorý pre vás vystroja tú najlepšiu letnú oldies party pod holým nebom a ešte na historickom zámku, čo môže ešte viac umocniť tú jedinečnú atmosféru. Výgľaš už toho, čo to za tie roky zažil, tak veríme tomu, že zažije a prežije aj oldies party, Rádia Vlna a hity overené časom už tento piatok, teda 14. augusta. No a následne v sobotu sa za vami naša pánska dvojka presunie nedaleko mesta Byča do obce Maršova Rašov a tam pri kukuričnom bludisku Blúkuku vám vystrojíme ďalšiu oldies party pod holým nebom. No a možno sa bude podávať aj varená kukurica. Kto je? Uvidíme. Peťo Hurajt a Rasťo Ort by si možno celkom aj dali na večeru. Ale čo vás čaká rozhodne, tak to bude skvelá zábava, teda tento víkend na strednom a severnom Slovensku spolu s nami na našich oldiskách. Srdečne vás všetkých pozývame, no a už dnes popoludní môžete si zahrať o lístky na oldisku aj do Výgľaša a takisto večer môžete hrať aj na oldisku do obce Maršova Rašov, pretože opäť budeme mať pre vás dve vstupenky. Takže klikajte prosím vás, vyplňajte formulár, tentokrát môžete aj na dvakrát, pokiaľ máte chuť a čas a náladu prísť, veríme, že áno. radiovlna.sk, šanca vyhrať lístky na oldisku je vždy a dnes dokonca dvojnásobná.
1: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal

0: Pesnička, ktorá vznikla pre film Robin Hood, kráľ zbojníkov s Kevinom Costnerom a pôvodne sa tým filmovým tvorcom veľmi nepozdávala, lebo chceli vraj niečo, čo by viac znelo ako že stredoveká pesnička, že by tam boli použité mandoliny a tak, ale Bryan Adams si urobil po svojom a výsledok poznáme všetci. Toto bola pesnička, z ktorej sa stal jeden z najväčších hitov 90. rokov. A najväčšie hity z hitparády Top 1000 hitov vám budem hrať aj po 12. Tu je Petra. Pozdravujem vás, poďme sa mi teraz s Karin pozrieť opäť na ďalší čerstvý spravodajský blok.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. 3x

0: Radiovlna.sk.
1: 12 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V univerzitnej nemocnici Martin bola predpoludním nahlásená bomba. Európa očakáva zatmenie slnka. Na Slovensku bude čiastočné. Teplota dnes do 31 stupňov, pršať nebude. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. V univerzitnej nemocnici Martin bola predpoludním nahlásená bomba. Hrozba bola doručená prostredníctvom elektronickej pošty. O prípade informoval portál Aktuality.sk. Podľa neho boli v nemocnici aktivované bezpečnostné protokoly. Zastavili sa všetky chirurgické výkony a plánované operácie museli zrušiť. Zároveň v martinskej nemocnici pre bombovú hrozbu zasadal krízový štáb. Na mieste zasahuje polícia. Bližšie informácie plánuje poskytnúť neskôr. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok zisk, informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa podľa predbežných výsledkov dosiahla zisk 2,5 milióna eur. Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zisk viac ako 9,5 milióna eur a súkromná Unión mala zisk vo výške 1 300 000 eur. Európa dnes očakáva zatmenie slnka. Najviditeľnejšie bude v oblastiach Severného ľadového oceánu, Grónska, Islandu, Atlantiku a Španielska. Na Slovensku bude jav len čiastočný, pozorovateľný bude po 19. hodine. Pokračuje hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár.
2: Pri pozorovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
1: V noci pritom očakávame ešte jedno nebeské divadlo. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteory z roja Perzeid. Postupne ich bude stále viac, lebo v druhej polovici noci nastáva maximum. MŠK Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom, a to už po troch odohraných kolách. Staňo podľa vedenia nenaplnil konkrétne ciele, klub nepostúpil do európskych pohárov. Novým koučom Šošonov sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý. Dnes sa oteplí najviac na 25 až 31 stupňov. Na severe môže byť oblačnejšie a aj chladnejšie. Na juhovýchode zas počítame so silnejším vetrom. Zrážok sa nedočkáme, a to ani v noci či zajtra. Očakávame ale postupný prílev oblačnosti. Teplota zajtra 26 až 31 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na policajnú hliadku medzi Lučencom a Vidinou. Radar ste si všimli na výjazde z Hlohovca smerom na Trakovice a cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pokladajú tam nový asfalt, premávka je preto iba v jednom pravom pruhu a tvorí sa zdržanie. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
0: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: To najlepšie z top 1000 hitov na Vlne práve v tomto momente štartuje, a to najnovšie zo sveta showbiznisu zase hovorí, že po stovkách trofejí, takmer tisícke gólov, šiestich majstrovstvách sveta si Ronaldo pripísal ďalší veľký úspech, svadbu s Georginou Rodriguezovou, svojou dlhoročnou, 10-ročnou vlastne partnerkou a snúbenicou. Včera bola svadba v Portugalsku, nechybalo tam ani jeho 5 detí, už som mu aj dala srdiečko na post, ktorý zverejnil na Instagrame, odfotil tam obrúčky a ruky teda svoju a manželkinu už najnovšie, takže Ronaldovi gratulujeme. Odteraz už nehrá len za Al Nassr, ale už teda podpísal aj takúto zmluvu, ktorá teda veríme, že bude trvať dlhšie ako sezóna v Lige majstrov. No a nám začína práve to najlepšie z top 1000 hitov. Ako inak s tým najlepším, čo na Slovensku máme. Elán a Kráľovná bielých tenisiek. Toto sú hity overené časom.

playlist osviežila aj táto severská kapela Aha, Take On Me z Rádia Vlna, z toho najlepšieho 100 tisícky hitov. A pokiaľ vyrastáte v rodine, kde niekto z vašich rodičov hovorí po anglicky, tak je úplne jasné, že aj na vás čo to nalepí. Takisto aj Meky Šbírka síce vyrastal v Bratislave, ale doma sa veľa hovorilo po anglicky, pretože jeho mama bola Angličanka, no a on ako chlapec, keď prvýkrát počul Beatles, tak bol z toho taký unesený, že sa rozhodol, že začne hrať na gitare. Lenže tie začiatky jeho vraj vôbec neboli také svetoborné. Sám s humorom spomínal, že keď doma cvičil, tak rodina vôbec nemala pocit, že sa rodí budúca hviezda československej hudby. Skôr to znelo trošku naopak, ale našťastie vydržal, dobre urobil a z chlapca, ktorý si len tak brnkal beatlesácke pesničky v detskej izbe, sa stala naozaj hudobná legenda, dokonca autor hitov, ktoré poznáme celé generácie na Slovensku. A k tomu bol Meky Šbírka veľmi taký nenútený, veľmi milý, veľmi vtipný chlapík, vždy nohami na zemi, a možno aj preto jeho pesničky fungujú dodnes, že keď ste s ním boli, hoci aj na chvíľu, tak vôbec nepôsobil ako nedostupná legenda, ale skôr ako kamarát, ktorý vám pri kávičke porozpráva nejaký dobrý príbeh a ešte k tomu zabrnká pesničky na gitare. Takže keď dnes z rádia počujeme jeho Atlantídu, Bielý kvet alebo Len s ňou, tak mnohí z nás sa pristineme pri tom, že si tieto pesničky jednoducho spievame. A to je ten najkrajší dôkaz, že Meky je tu stále spolu s nami.

Pienso que un sueño para

0: Na vlne vám stále hráme tie najväčšie hity z hit parády top 1000 hitov. Toto bol Eric Carmen a pesnička, ktorú prespievala aj Celine Dion. All by myself. A neviem teda, či vás úplne potešíme touto informáciou. Na D2 za Malackami sa nám zrazili nákladiaky, takže už tam máme aj nejaké zdržania. Pozdravujeme všetkých vodičov, ktorí ste v tomto momente spolu s nami stále za volantom. Dobre robíte, lebo máme pre vás aktualizovaný dopravný servis. Nech sa vyhnete prípadným zdržaniam. Zostaňte s nami, pripravené sú krátke správy na vlne s Karin.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo 12.30, sú tu krátke správy. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Brazília za posledných 40 rokov prišla o veľké územie s pôvodnou vegetáciou. Podľa vedcov ide o viac ako dvojnásobok plochy Francúzska. Dunajská streda zajtra čaká odvetu. S cieľom napraviť si chuť po nevydarenom zápase v Holandsku pristúpia večer do zápasu 3. predkola konferenčnej ligy proti Twente Enschede. Dnes sa oteplí najviac na 25 až 31 stupňov, na severe môže byť oblačnejšie a aj chladnejšie. Na juhovýchode zas počítame so silnejším vetrom. Zrážok sa nedočkáme, platí to aj pre noc či zajtrajší deň, kedy sa oteplí najviac na 26 až 31 stupňov a očakávame aj postupný prílev oblačnosti.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D2 pred odpočívadlom Závod smerom z Malaciek. Zrazili sa dva nákladiaky. Pravý pruh je blokovaný a treba počítať aj so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili cestárov, pri ktorých sa zdržíte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca a radar je na vjazde do Handlovej smerom z Rástočna. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

Bananarama a Help. Áno, každá pomoc a každá ruka pomocná sa zíde, keď robíte na niečom veľkom, napríklad keď si staviate dom alebo chatu. Pozdravujem Janku na Čierny Balok, ktorá s rodinou práve na nejakom takomto projekte maká, tak nech teda vám práca ide od ruky a nech sa dielo podarí. Takisto Julia chce pozdraviť kolegyňu Darinku, ktorá pracuje spolu s ňou v nemenovanej firme v Banskej Bystrici a Darinka teda dnes oslavuje meniny a že vraj priniesla fantastický krémeš. Takže, dievčatá, dajte si, nech vám to tak akož na užitok padne celé a vôbec netreba riešiť plavky a kalórie a tak, tak keď sú meniny, tak predsa treba ísť do toho. Pozdravujeme Darinky všetky, samozrejme, na Slovensku a želáme krásne meniny. Ivan by rád pozdravil svojho kamaráta Mareka, ktorý teda práve budúci týždeň nastupuje do novej práce a chce mu popriať veľa šťastia, nervy zo železa a nech sa mu darí. Pozdravujeme kamaráta Mareka samozrejme a držíme palce aj my. No a Marian by ešte chcel pozdraviť svoju sestru Katku, ktorá má dnes narodeniny, praje jej veľa zdravia, šťastia, úspechov a nech jej na tvári svieti stále ten jej krásny úsmev. Katka, uži si svoj deň naplno a ja pozdravujem môjho spolužiaka Jožka, s ktorým teda som študovala spoločne na vysokej škole a takisto dnes oslavuje narodeniny. Aj mi to pripomenul, tak som dnes teda nezabudla. A hrám aj narodeninovým, aj meninovým oslávencom, aj vám všetkým, ktorí milujete hity overené časom.

0: Gabika pozdravuje cez Eter Rádia Vlna svojho kamaráta Maťka a Helenku zo Šale, ktorí sa slnia práve pri váhu. Voda je vraj krásne teplá a priezračná. No inak pozerala som sa, o tomto čase Poprad hlási len 18 stupňov po tých 40-kách, čo sme tu mali, je to aj celkom teplotný šok. Ale ja radšej hlasujem za takéto počasie a za takéto teploty, tak si ich dnes užívajte. Máme naozaj príjemný letný deň. Zajtra prípadne môžeme hodiť reč aj o tom, či ste videli to zatmenie slnka. Petra Podkonická vás všetkých pozdravuje, majte sa dnes krásne. Maťa s Milanom už sa na vás tešia po 13.
1: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur.

0: Bezpečnostného úradu a táto analýza sa nachádza v špeciálnom režime, pretože obsahuje mnohé citlivé údaje. Potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Ministerstvo plánuje vyvodiť personálnu zodpovednosť.
0: Ministerstvo vnútra nebude naďalej spolupracovať na tomto projekte so spoločnosťou Sojtron, pretože sme boli oklamaní na základe toho, čo tvrdili verejne, čo tvrdili smerom k médiám. Preto v tomto projekte nebudeme naďalej pokračovať so spoločnosťou Sojtron, našim dodávateľom. Samozrejme, budeme to riešiť právnou cestou, tak aby sme neohrozili peniaze z plánu obnovy.
1: Samotný projekt dopravných kamier bude pokračovať teda ďalej. Infraštruktúra je podľa šéfa rezortu vybudovaná a otestovaná. Výstavba úseku D1 Turany-Hubová má ďalší dôležitý míľnik. Národná diaľničná spoločnosť doplnila do územného konania viacero stanovísk dotknutých orgánov. Najnovšie sa napríklad počíta s výstavbou dvoch ekoduktov. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila opakované verejné obstarávanie na 14-kilometrový úsek začiatkom marca. Predpokladaná cena diela je viac ako 1,5 miliardy eur. Výstavba by mala trvať 7 rokov. Vybuchujúca sopka naďalej robí problémy sicílskemu letisku. Pristávacia plocha v Katánii ostane pre pokračujúcu erupciu a sopečný popol do večera uzavretá. Takisto uzavreli letisko v Komise, ktoré doteraz slúžilo pre presmerované lety. Sopečná činnosť Etny narúša leteckú dopravu už niekoľko dní, a to uprostred hlavnej turistickej sezóny. Problémy sa týkajú aj odletov z ostrova. Dovolenkári preto musia využívať letisko v Palerme alebo cestovať vlakom. Futbalisti Sparty Praha si v tejto sezóne nezahrajú hlavnú fázu Ligy majstrov. Odveta dvojzápasu tretieho predkola dopadla lepšie pre brankára Olympique Lyon Dominika Greifa. Na druhej strane odchytal zlý zápas jeho krajan Jakub Suroučík. V play-off sa predstaví ešte kapitán reprezentácie Milan Škriniar s tureckým Fenerbahče. To prešlo cez rakúsky Sturm Graz. V noci bude jasno, teploty môžu klesnúť najnižšie k 3 stupňom. Najchladnejšie bude v dolinách a kotlinách. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, ale pršať nebude. Na severe sa oteplí do 26 stupňov, inde maximálne do 31.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor na D1 na 41. kilometri za Sencom smerom na Trnavu, pretože v pravom pruhu je odstavené auto. Okrem toho upozorňujete na odstavený kamión za Veľkým Labášom smerom na Vráble. Z nehodou rátajte na D2 na 16,5 kilometri za Maleckami smerom na Brno. Zrazili sa dva nákladiaky, pravý pruh je blokovaný a stojíte tam asi 15 minút. Cestári vás zdržia na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Radar ste si všimli na vjazde do Handlovej smerom z Rástočna. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Joj, ale aké chladné leto dnes.
4: Vieš, ak som vymrzol vonku?
3: Áno, áno, s takým ironickým potonom to samozrejme hovorím, ale naozaj tá maximálna teplota je aktuálne 27 stupňov v Urbanove, som to skontrolovala cez stránku. Na Chopku si predstav iba 10.
4: Je to veľmi príjemné a veľmi si to užívame a veríme teda, že v tomto nie sme určite sami.
3: No ale poženie sa to ešte do tých extrémnych hodnôt smerom k víkendu, som pozerala. Ale čo nám teda naznačuje, že už máme stredu popoludne, to znamená, že za tou polovicou pracovného týždňa sa nachádzame.
4: Áno, už pôjdeme, ako sa hovorí, z kopca, o to príjemnejšie a začíname takto na slovenský spôsob. Spalím haberom.
3: Láska, necestuj tým vlakom.

0: Aj vy to tak možno máte, keď prídete do práce, že si tak poutierate svoj pracovný stôl, aby ste mali čisto a potom začnete niečo robiť. My teraz trošku vyčistíme ešte veci, ktoré tu zostali po päti, alebo respektíve prišli v takomto mimočase.
1: Alebo vždy hodinovka po 12. je to najlepšie 100 000 hitov. A s vašimi pozdravmi a odkazmi aj Marek zo Sheffieldu sa ozval práve v tom čase, že by chcel ešte pozdraviť Zuzku z Pobedimu, ktorá včera mala meniny, tak dodatočne všetko najlepšie.
0: Je tam posun času, takže berieme.
1: Berieme, aj Zuzka berie určite, aj jej maminu Majku a odkážte jej, že Zuzola príde čoskoro domov.
0: OK, a pracuje v Rakúsku momentálne. No, Ida napísala, že by chcela pozdraviť a zahrať pesničku dnešným oslávenkyňám, Darinkám a najmä tej našej milovanej Darinke Rollincovej, Dari Rollins zo srdca a že je teda žela všetko len to naj.
1: Aj tá odznela po 12. ja som to počula.
0: Aj moja svokra je Darinka, aj tu pozdravujem.
1: Všetko najlepšie. Marcelka napísala, že by chcela zdraviť a pozdraviť svojho syna Alexeja, jeho priateľku Vicky, ktorí pracujú v Rakúsku. Nech sa im darí a že nech to tam teda vydržia.
0: Babku Darinku pozdravujú aj vnúčikovia Alex a Dávid. A ešte je tu Gabika. Pozdravte prosím môjho kamaráta Maťka a Helenku zo Šale, ktorí sa slnia práve pri váhu. Voda je krásne teplá, až priezračná. Ďakujem.
1: Tak hovorili sme, že ten vzduch nie je až taký oteplený, ale to je veľmi príjemné. Presne takéto leto si my zase pamätáme. 25 stupňov, vtedy sa už jednoducho kúpe to, len teraz je človek rozmaznaný, že si povie, že je veľká
0: zima. Je to tak a voda pri váhu nie je asi len teplá, ale aj málo hlboká.
1: Takže a dlhá.
0: Toto asi tak nejako tiež láka k tomu, aby si sa išli niekam vykúpať. No pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Vlna. Nám tu je tiež celkom príjemne. Hráme vám hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: A už sme sa zorientovali aj v tom čase, lebo máme stredu, to znamená, že už sme za polovicou pracovného týždňa, to sme spomínali. Aj kto dnes meninuje Darinky, všetko najlepšie takto 12. augusta. A rovnako vieme aj fakt, že dnes je Medzinárodný deň mládeže.
1: Áno, v tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú na koncertoch, na workshopoch alebo iných rôznych kultúrnych pekných podujatiach.
0: Čiže mládežníci majú dnes svoj sviatok, neviem, či my dva ja to môžeme povedať, ale zase môžeme spomínať a práve to budeme aj robiť s vami, lebo hovorí sa, že mladosť, bezstarostnosť. Mm-hmm.
1: Ktorú však občas pocítime aj teraz. Myslím teraz tú bezstarostnosť.
0: Áno.
1: Keď sa nás tá mládežníckosť netýka. Napriek tomu budeme teda hľadať veľmi pekné, bezstarostné okamihy v našich životoch. Teda nielen v tvojom a mojom, ale aj v životoch našich poslucháčov.
0: A hlavne takto v lete sa mi zdá, že prichádzajú presne také okamihy, že keď sa ocitneme, ja neviem, na nejakom festivale, na nejakej skupine, ktorá nám pripomenie tie naše násť roky, tak sa znova cítime, ako keby sme mali tých 16-17. Tak my chceme vedieť práve toto. Kedy naposledy a pričom ste sa cítili taký bezstarostný ako v mladosti?
1: No, budeme to veľmi radi zbierať dnes aj na čísle 0908 704 704 aj na Facebooku Rádia Vlna. Môže tam prísť naozaj všetko, pričom tento pocit máte. Možno, že ho máte aj pri hudbe, ktorá vám znie z Rádia
0: no,
1: Vlna.
0: Tak kedy ste si povedali, že ja aj tak toto je ako keď som bol mladý.
1: A bezstarostný.

0: Multitalentovaný muzikant Mike Oldfield, ktorý si prizýval rôzne speváčky, rôzne vokalistky do svojich projektov a jednou z nich bola aj najčastejšie vyhľadávaná v jeho prípade Maggie Reilly.
1: Myslela som si, že tam zastaneš a bude to otázka pre mňa, ale nie, tak to ma nebudeš skúšať. Moonlight Shadow teda u nás na vlne minútku po pol druhej a toto je výborný čas opäť skontrolovať, ako sa vám vodí na slovenských cestách a všetko podstatné aj z počasia zo správ s Karin.
2: Podmienky registrácie do dočasného útočiska sa pre mužov z Ukrajiny menia. Žiadateľ musí preukázať, že si na Ukrajine plní svoje vojenské záväzky. Upozornila na to slovenská polícia. Juh a západ Európy zasiahne ďalšia vlna horúčav. Desiatky miliónov ľudí vo Francúzsku, v Taliansku či v Španielsku pocítia teploty nad 35 stupňov Celzia. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Olivia Nicholsová sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. Ide o prípravu na US Open. V noci bude jasno. Teploty môžu klesnúť najnižšie k 3 stupňom a najchladnejšie bude v dolinách a kotlinách. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť, ale so zrážkami nerátame. Na severe sa oteplí do 26 stupňov, inde maximálne do 31.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D2 na 16. kilometri za Malackami smerom na Brno sa zrazili dva nákladiaky. Pravý pruh je blokovaný, aby sa tam zdržíte asi 15 minút. Okrem toho upozorňujete na hliadku na vjazde do Dolného Kubína smerom z Vyšného Kubína. Radary sú na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly a tiež v Podbieli obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: A takto rozsievame tú lásku medzi vás aj vďaka takýmto hitom, ktoré počúvate z rádia Vlna. Sú to tie slovenské hity overené časom. Láska je tu s vami, Peťo.
1: A tešíme sa z toho playlistu, ktorý dnes popoludní máme, lebo je to väčšia hitovka ako tá predchádzajúca.
0: Podľa mňa Peter Nadia Láska je tu s vami je väčšia ako táto.
1: Má Baker od Vlny MC budeme hrať a pridáme aj Helenku Vondráčkovú.
0: A určite poznáte aj túto, no schválne.
1: Pamätáš si, čo som ti povedal o tých bicích?
0: Že to sú najlepšie bicie na svete.
1: Ozvučené.
0: Budeme to všetko počúvať.
1: Toto si užijeme. November Rain od Guns N' Roses už o malú chvíľu. Teraz je 13.41.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Na vlne vám hráme tie najväčšie hity overené časom, aj takéto filmové sladké mámenia Helenka Vondráčková.
1: Dnes ale bude Flebo vo svojej relácii hovoriť o jednom chlapíkovi, ktorý sa živil ako DJ, ale postaral sa o jeden veľmi vydarený hit.
0: Ja poznám ten príbeh, dokonca aj tú nahrávku, poďme si ju trošku pripomenúť.
2: Holandský mladík, šikovný DJ, dal celkom nový šat neúspešnej nahrávke, ktorá sa odrazu stala obrovským hitom. Večer vám prezradím, koľko mladenec zarobil tým celosvetovým hitom.
0: Áno, Flebo je občas skupina slovo, ale o ktorý hit ide, to už v tejto chvíli trošku vieme.
1: Čiže ty vieš aj, koľko zarobil?
0: To...
1: Keď poznáš ten príbeh?
0: Nebudem to prezrádzať, koniec koncov on má týchto príbehov viac.
1: Áno, takže...
0: Z éry 80-tych rokov a dnes večer to bude jeho priestor.
1: V každom prípade treba veriť nášmu DJ-ovi Flebovi. Áno, tak aj on je DJ.
0: Áno.
1: Mám povedať nášmu Flebovi a rovnako aj ho počúvať dnes po 20.
0: V relácii Hity rokov 80-tych na vlne.

0: horúčka sobotnejšej aj tej piatkovej noci. Budeme vás pozývať a možno, že veľmi lákať ani netreba na naše Oldies Party Rádia Vlna, lebo viete, že sú legendárne a že netreba na nič chýbať, keď sme nejako na blízku, tak bude o tom reč po 14.
1: Bude o tom reč a aj všetky informácie dovtedy nájdete u nás na web Rádio Vlna.sk, ale teraz už je tu na informácie aj naša Karin, tak poďme na ďalšie správy.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska posilnia prevenciu na miestnej úrovni. Tým Slovenska

0: na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
1: Projekt má trvať do roku 2030, vzniká vďaka norským fondom. Predstaviteľov samospráv budú školiť norské lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Ministerstvo a samosprávy sa tak chcú pripraviť na akúkoľvek možnú krízu. Na Trenčianskom letisku bude ďalší väčší festival. Polícia preto upozorňuje na obmedzenia v doprave. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách.
1: Účastníci festivalu začnú prichádzať na Trenčianske letisko už zajtra. Tým slovenských hasičov pokračuje v plnení úloh vo francúzskom departmente Gironde. Strážia likvidujú skryté ohniská, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozhorenie požiaru. Slovenskí hasiči pritom spolupracujú s domácimi kolegami. Mesto La Brède dokonca našim hasičom udelilo pamätnú plaketu za nasadenie. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila s rozbehom na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Mala silný záver, no nestačilo to na postup. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte na 6. priečke. Bežala v 8. dráhe a vo svojej skupine mala dve súperky, ktoré už túto sezónu dosiahli počas čas pod 23 sekúnd. V noci aj zajtra bude prevažne jasno a tak sa zrážok nedočkáme. V noci môžete potaklesnúť na 9 až 3 stupne, takto chladno môže byť v dolinách a kotlinách. Zajtra teplota vystrelí do 31 stupňov, na severe prevažne do 26 a zafúka severný vietor.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Rádia Vlna. Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne by mali počítať s nehodou na D2 na 16,5 km za Maleckami smerom na Brno. Zdržíte sa tam 30 minút. S hliadkou počítajte na viazde do Dolného Kubína smerom z Vyšného Kubína. Radary ste si všimli v Podbieli obojsmerne a aj na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Donovaly. Tak s tým všetkým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Popoludne s Martinou a Milanom.
5: Aj ďalšiu hodinovku toho 12. augusta rozbiehame spoločne. Pozdravujeme vás aj do kancelárií, kde teda pracujete, ak je vašim pracovným pomocníkom počítač, čo asi je, keď teda pracujete v kanceláriách, tak sa k nemu dnes musíme správať s láskou a úctou, nenadávať mu.
6: No, lebo jeho starý otec má dnes sviatok, totiž to 12. augusta 81 predstavil IBM svoj prvý osobný počítač IBM PC.
5: Ktorý teda výrazne prispel k rozšíreniu počítačov aj do domácnosti, aj do tých kancelárií.
6: A najväčšiu slavu mu prinieslo vieš čo? Keď v 96. roku porazil IBM v šachu Garyho Kasparova.
5: To bola veľká udalosť. Áno.
6: Takže takto sme chceli nejakým spôsobom prispieť aj k tomu, aby sme si vážili to, čo máme.
5: Ale niekedy sa zvykneme s tými našimi počítačmi rozprávať, nie?
6: Hej?
5: No, tak
6: ja si vždy myslím, že ty hovoríš na mňa. Ty hovoríš vlastne na počítače a ja ti odpovedám. O, v poriadku.
5: Ale tým pádom som na neho veľmi milá. Elán a mám, kým nemám. Od nás, pre vás z Rádia Vlna.

0: Od skupiny Korona pesnička Rhythm of the Night. Počúvate hity overené časom z rádia Vlna. My sme veľmi radi, že nám venujete nejakú tú minútku v priebehu toho nášho dňa. A toto je dôležité vedieť, že toto je presne ten čas, kedy sa môžete aj vyhlásiť do našej hry. Vyber si, čo chceš.
1: No a my sme radi, že nás si vyberáte a že my sme včera vybrali Jara do našej hry. Aj keď zodpovednosť prehodil na našu stranu.
0: Áno, prehodil, je to tak? Vyberiem veľmi rád. Si športovec?
2: Áno, môže
0: tak,
2: byť.
0: Tak ti dáme hudbu. Dostaneme v lete pri letnom hite. Vieš, kto napísal aj naspieval letný hit Summer of 69?
2: Momentálne.
0: Na,
1: to už bolo dávno, nie momentálne.
0: Veľmi známa pesnička z 80-tych rokov. No. Summer of 69. Je to Kanaďan.
1: A má chraplak.
0: Aj.
1: Krásne.
2: No, neviem.
1: Aj na Slovensko chodí rád.
0: A často pomerne, no.
2: Chris Norman.
0: Nebol to Chris Norman, bol to Brian Adams, samozrejme.
1: Ale potom prišla druhá otázka, ktorá slovenská pesnička sa začína textom Otcov oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety.
2: Pavol Hamel.
0: A pesnička?
2: Učiteľka tanca.
0: Učiteľka tanca.
3: Otcov oblek biele manžety,
1: tu sme teda trafili do čierneho a tým pádom Jaro si vyhral darčekové predmety Rádia Vlna.
0: A dnes môžete byť vy na jeho mieste, ak sa prihlásite cez Rádio Vlna SK, lomka popoludne do súťaže Vyber si, čo chceš a budete vyberať zo štyroch tém.
1: Hudba, film, šport, prekvapenie. O pol hodinku hráme.
4: Rádio Vlna.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.

0: A v kontexte dnešnej popoludňajšej témy mi táto pesnička pripomenula, ako sme začínali na sídlisku s hraním na gitare, tak toto bola tiež jedna z tých vecí, ktorú sme sa učili na jednej strune vybrnkávať, toto solo Petra Jandu.
1: Čiže keď si ju zahráš, zavrieš oči, tak sa cítiš...
0: Je to tam, ten pocit mladosti, o ktorom dnes hovoríme, lebo dnes je Medzinárodný deň mládeže.
1: A my sa pýtame, že kedy a hlavne pričom, pri akej činnosti ste sa naposledy cítili taký bezstarostný ako v mladosti. Luky nahral hlasovku.
2: Ahojte, úplne bezstarostne sa cítim vždy, keď som s partiou na motorke, vtedy omladnem o 15 rokov, starosti hodím za hlavu a užívam si okamih. Čaute, Lukáš.
0: Áno, ja som to mal podobne, kým som nevytočil zákrutu. Odtedy sa na tú motorku tak opatrne sadám a vždy rozmýšľam nad tým, že ako nespadnúť.
1: A či to stojí za ten vietor vo vlasoch, hej? Slavo, čo ty?
3: My s manželkou, 40-tníci, sme naposledy omladli na návšteve svokrovcov, keď sme cez dve izby boli oslovení, že mládež, obed.
0: Á, tak toto býva.
1: To je milé. To je pekné. Mládež, obed. Dada takisto nahrala hlasovku.
4: Ja sa bezstarostne cítim jedine na vašej ordiske, kde vystávam ako mladica. Všetkých vás pozdravujem.
1: Ej, Dada.
0: Podľa toho Dadu vlastne poznáme, že to je tá, ktorá vystraja ako mladica.
1: Vystra, ale takých je tam viac, či?
0: Je. A tento piatok bude opäť príležitosť vystrájať na nádvorí zámku Výglaž, nedaleko Zvolená, kde okrem DJa Petra Hurajta a Rastia Orta na našej Oldies Party Rádia Vlna bude v úlohe špeciálneho hostia. Kto?
1: Beatka Dubasová zaspieva svoje najväčšie hity, na ňu sa môžete tešiť vo Výglaši a máme pre vás dokonca aj lístky zadarmo. Stačí skúsiť šťastie vypísaním súťažného formulára na našom webe radiovlna.sk.
0: Neskúsite, šanca nebude. Tak. Ak skúsite, tak sa môže to šťastičko trošku na vás aj usmiať. Uvidíme, vybavíme to ešte dnes v popoludni na vlne.

0: Včera bolo asi tretie najčastejšie sa vyskytujúce meno, dámske meno na Slovensku
1: a
0: v kalendári.
1: Mária to nie je.
0: A bola to Zuzka a dnes je teda to úplne že najčastejšie.
1: Marika, Mariky, Majky, pozdravujeme.
0: Ale pozor, iba v pesničke skupiny Blondy, aby nedošlo k omylu.
1: Áno, áno, Darinky som chcela pozdraviť, lebo dnes meninujú, všetky vás pozdravujeme, takto o pol tretej a úplne všetkým pridávame tie aktuálne informácie.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Záchranári evidujú počas júla 19 zásahov v súvislosti s topením. V 6 prípadoch išlo o deti. 5 ľudí sa zachrániť nepodarilo. Opozícia vyzýva na odvolanie ministra vnútra. Dôvodom sú ruské kamery na slovenských cestách. Ich pôvod už potvrdil Národný bezpečnostný úrad. Španielsko zažije dnes prvé úplné zatmenie slnka po viac ako 100 rokoch. Očakáva sa, že v exteriéri ho budú sledovať 100 000 ľudí a že to môže zvýšiť riziko vzniku požiarov. Noci aj zajtra bude prevažne jasno a tak sa zrážok nedočkáme. V noci teplota klesne najnižšie na 9 až 3 stupne, takto chladno môže byť v dolinách a kotlinách. Zajtra teplota vystrelí do 31 stupňov, na severe prevažne do 26 a zafúká aj severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na D2 na 16,5 km za Malackami smerom na Brno. Tam sa zdržíte 30 minút. Ďalšiu nehodu odstraňujú v Prešove v časti Sekčov za nákupným centrom Max smerom do Košíc. Zrazila sa tam motorka s autom. Blokovaný je ľavý pruh, aj si tam počkáte. Policajnú hliadku ste nám nahlásili na vjazde do Kapušian smerom z Lady. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft smerom do mesta. Z dopravy je to momentálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom.

0: Jirka Šalinger a pesnička Šípková rúženka vo vysielaní Rádia Vlna. Ale sleduješ, koľko dievčenských mien tu zrazu máme?
1: Bola veľa,
0: tu aj
1: veľa.
0: Katka, aj Mária, dokonca tu bude aj Mária Magdaléna.
1: Lobujeme my ženy za to, aby sme sa objavili vo vysielaní Rádia Vlna takto po 14. A do 15. teda aj Sandra u nás.
0: Aj Fornom Blom.
1: Vidíš? Ďalšie ženy, čo muža v kapele nepotrebujú.
0: Ale to už lobujeme za WhatsApp. 0908 704 704. Pesnička sa volá WhatsApp.
1: Áno, my ho máme tiež. Marika Gombitová a Správne dievčatá.
0: Takže tri dievčenské vokály za sebou, ako inak, pred 15. hodinou.
1: Sme v presile, ale nevadí, presile. Nemusíš odchádzať.
0: Nie, zvládnem to nejako. A vy to zvládnete tiež v našej kvízovke, vyber si, čo chceš. O chvíľočku žrebujeme.
2: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Preč DPH, preč DPH.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.

0: of hope. Dobrá zostava. Dámska formácia Fornom Blondes, 4 neblondíny podľa názvu WhatsApp sme počúvali z rádia Vlna o 14.52 a teraz sa už k nám pridá Anka. Anička, ako sa máš? Akú máš túto stredu?
1: Akú mám stredu? No. Varím paradajkový pretlak. Mm-hmm. Takú pracovnú.
0: Do zásoby?
1: Hej, na rodinné uskladnenie.
2: Urodilo sa veľa?
1: A tak, no, pri tom suchu ešte dosť dobre.
0: Tak rajčiny našťastie nemusíš, myslím, že až tak často nejako polievať, že oni vydržia.
2: Tak ale keď je vonku 39 stupňov, povedz Anka, tak treba aj tie poriadne polievať, aj keď zase ja nie som až taký odborník, lebo mne začínajú ešte len teraz zrieť.
0: No, ty budeš mať v septembri potom.
2: Ja budem v oktobri variť teda ten pretlak. No dobre, tak trošku, ja viem, že inak pri varení pretlaku sa nedá robiť až taká veľká prestávka, ale skúsme to. Môžeme? Lebo chceme si s tebou zahrať. Vyber si, čo chceš.
0: Na 4 témy: hudba, film, šport alebo prekvapenie, a v hre sú darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Prekvapenie.
0: Tak, prekvapenie pre teba, Anka. Vedela by si povedať, ako sa medzi rokmi 1949 až 1990 volalo mesto Zlín?
1: Gotwaldov.
0: Vieš to.
2: Gratulujeme.
1: Hej.
2: No výborne, takže tričko Rádia Vlna alebo niečo iné bude špinavé od pretlaku, lebo si to vyhrávaš. Darčekové predmety Rádia Vlna sú tvoje.
1: Ďakujem vám krásne, teším sa a neviete, akú radosť ste mi urobili.
0: Tešíme sa aj my a nech teda všetko dobre chutí to, čo dnes teda pripravuješ.
1: Aj vám želám všetko dobré.
0: Ahoj.
1: A Maťka, nech sa tých paradajok veľa urodí.
2: No, ďakujem veľmi pekne.
0: Z toho jedného záhonu tak 4.
2: Nie, mám veľa záhonov, ale nejaké tie rady potom od odborníka, ako ty, možno Anka by som potrebovala, tak sa ešte ozvem. Ďakujem,
1: nech
2: ešte raz.
1: Nech sa páči, majte sa krásne. Ahoj.
0: Ahoj.

0: ďaleké 60. roky, až tam sme sa hudobne dostali s týmto hitom Mamas and Papas, California Dreaming.
1: A tam vlastne pred 15. aj zostaneme, lebo teraz je tu priestor na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: V dopravných kamerách boli ruské komponenty, potvrdila to analýza Bezpečnostného úradu. Európa dnes očakáva zatmenie slnka. Teplota zajtra do 31 stupňov, zafúka severný vietor. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných

0: Zby.
1: Ministerstvo vnútra nebude naďalej spolupracovať na tomto projekte so spoločnosťou Sojtron, pretože sme boli oklamaní na základe toho, čo tvrdili verejne, čo tvrdili smerom k médiám. Preto v tomto projekte nebudeme naďalej pokračovať vo spolupráce so spoločnosťou Sojtron, našim dodávateľom. Samozrejme, budeme to riešiť právnou cestou, tak aby sme neohrozili peniaze z plánu obnovy.
0: Samotný projekt dopravných kamier bude pokračovať ďalej. Minister poukázal na to, že kamery majú certifikát od Slovenského metrologického ústavu a tomuto štátnemu úradu na ministerstve dôverovali. Aj ústav mohol byť podľa Šutaja Eštoka oklamaný. Na možný ruský pôvod kamier upozorňovala už minulý týždeň opozícia. Po posudku Národného bezpečnostného úradu žiada hnutie Slovensko odvolanie ministra vnútra. Pokračuje Roman Mikulec.
2: Robert Fico by mal okamžite odvolať Matúša Šutaja Eštoka. Ten sa vyhovára na úradníkov, hovorí, že to bolo len testovanie alebo úradnícka chyba. V žiadnom prípade to nesmie zostať tak. Nie je to len úradnícka chyba, ak boli nasadené takéto komponenty a politickú zodpovednosť za riadenie rezortu má Matúš Šutaja Eštok.
0: SAS takisto žiada premiéra o odvolanie ministra vnútra. Opozičné KDH v tejto súvislosti zase volá po vykonaní interného bezpečnostného auditu, pokračuje William Karas.
3: Potvrdzuje to, že ministerstvo vnútra je riadené nekompetentne a nekompetentnými ľuďmi. Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť a zároveň žiadame ministra vnútra a ministra obrany, aby urobili interný audit, či k rovnakým pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane dodávok IT systému.
0: Nasadenie kamier preveruje aj prokuratúra. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský apeluje na úpravu návrhu novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Pacientovi má podľa neho hľadať lekára zdravotná poisťovňa. Verejný ochranca práv podotkol, že v praxi sa najčastejšie stretáva s podnetmi na nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Napríklad, že pacient oslovil viacerých špecialistov s výmenným lístkom od svojho všeobecného lekára. Žiaden z poskytovateľov s ním však neuzavrel dohodu. Pacient potom požiadal poisťovňu o pomoc, pričom mu bol doručený len zoznam lekárov špecialistov. Ombudsman preto žiada ministerstvo zdravotníctva novelu zmeniť. A to tak, že pacientovi vznikne právny nárok na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva na to zatiaľ nereagovalo.
4: Na trenčianskom letisku bude ďalší väčší festival. Na cestách tak treba rátať s obmedzeniami, pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Kolóny sa môžu vytvárať na ceste 1/9 pri Veľkých Bierovciach, na diaľnici D1 v križovatke Chocholná, na križovatke ciest 1/9 a 1/61 v katastri obce Chocholná Veľčice, v obciach Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianska Turna a v meste Trenčín. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách.
0: Účastníci festivalu začnú prichádzať na trenčianske letisko už zajtra.
6: V univerzitnej nemocnici Martin bola dnes dopoludnia nahlásená bomba. Hrozba bola doručená prostredníctvom elektronickej pošty. O prípade informoval portál Aktuality.sk. Podľa neho boli v nemocnici aktivované bezpečnostné protokoly. Zastavili sa všetky chirurgické výkony a plánované operácie museli zrušiť. Zároveň v Martinskej nemocnici pre bombovú hrozbu zasadal aj krízový štáb. Na mieste zasahuje polícia, ktorá bližšie informácie poskytne neskôr.
0: Európa dnes očakáva zatmenie slnka. Najviditeľnejšie bude v oblastiach Severného ľadového oceánu, Grónska, Islandu, Atlantiku a Španielska. Na Slovensku bude jav len čiastočný. Pozorovateľný bude po 19. hodine, pokračuje hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár.
7: Pri pozorovaní tohto úkazu sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
0: V noci pritom očakávame ešte jedno nebeské divadlo. Po polnoci dosiahnu Perzeidy svoje maximum.
6: Vybuchujúca sopka naďalej robí problémy sicílskému letisku. Pristávacia plocha v Katánii ostane pre pokračujúcu erupciu a sopečný popol do večera uzavretá. Takisto uzavreli letisko v Komise, ktoré doteraz slúžilo pre presmerované lety. Sopečná činnosť deti narúša leteckú dopravu už niekoľko dní, a to uprostred hlavnej turistickej sezóny. Problémy sa týkajú aj odletov z ostrova. Dovolenkári preto musia využívať letisko v Palerme alebo cestovať vlakom.
4: Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. Vyhral nad Švédskom

0: Kimemial by 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. Stredopoliar Alen Mustafič ocenil, že si Slovan zároveň zabezpečil účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
1: To je veľká vec aj pre Slovan, aj pre nás hráčov, že o tom snívame a preto urobíme všetko, aby sme tých 180 minút dali do toho všetko.
0: Zápas si včera naživo užilo 21 000 divákov na Tehelnom poli. Futbalový klub MŠK Žilina sa rozhodol predčasne ukončiť spoluprácu s hlavným trénerom Pavlom Staňom, a to už po troch odohratých kolách. Staňo podľa vedenia nenaplnil konkrétne ciele, klub nepostúpil do európskych pohárov. Novým žilinským koučom sa stal doterajší asistent trénera Vladimír Veselý.
2: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň, a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme možno 20 ročia.
0: V krátkom časovom úseku ide už o druhú trenerskú zmenu v rámci Nike ligy. K rovnakému kroku sa po troch odohratých ligových zápasoch odhodlalo aj vedenie Banskej Bystrice. Tam skončil Juraj Jarabek. Na jeho miesto zasadol Daniel Valach.
3: Počasie.
0: V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Na severe bude okolo 21 až 26 a púkať bude iba slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
3: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Pozor si dajte na D1 na 261. kilometri pred Ivachnovou smerom z Liptovského Mikuláša pri Krajnici. Je tam odstavené auto a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Nehoda sa stala na D2 za 16. kilometrom za Malackami smerom na Brno, tam stojíte pol hodinku. Nehodu hlásite aj v Prešove v časti Sekčov za nákupným centrom Max smerom do Košíc, kde si taktiež počkáte. Ďalej policajnú hliadku ste videli na vjazde do Kapušian smerom z Lady. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slobnaft smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Takže výnimočný deň, výnimočný večer nás dnes čaká, ale do Grónska na Island to už asi do večera nestíhame.
5: Takéto ty máš plány? Áno, tam by sme si to užili asi najviac, to zatmenie slnka, ale bude viditeľné aj u nás, pravda, že na viac ako 80%, čiže už po 8 večer sa budeme všetci dívať hore, no hore. Hore, tak, takým tým smerom dole, zapadajúceho dole. Slnka. No.
4: My sme už presne vymýšľali, že odkiaľ, lebo z niektorých miest západ slnka nevidno, hlavne teda medzi tými domami, ktoré sú vyššie.
5: Je to ťažšie, áno.
4: Áno. Inak aj zváračské sklíčka budeme ešte zháňať. Pozerám sa aj na svoj Facebook. Nie sme jediní, ktorí zháňajú také zváračské okuliare.
5: A možno pomôžu aj staré diskety, keď sa podarí ich na niektoré nájsť a rozobrať ich. Aj to je celkom fajn.
4: Samozrejme, takisto najbezpečnejšie by bolo tie špecializované okuliare.
5: Ale možno aj rengeny, keď si dáš dva pod seba, vieš, takú dvojitú vrstu. Alebo možno, ak máš nejaké také staré MMR-ko ešte na fotkách doma.
4: Čiže oplatí sa byť chorý, alebo mať.
5: Ten stav, keď ti nebolo najlepšie, keď si riešila nejaký zdravotný problém a teraz to zužitkuješ. A vráti sa do roku 1999, kedy bolo to nádherné, naozaj pozorovateľné zatmenie slnka.
4: Takže dnes večer o 8. všetci sa na to tešíme, ale ešte máme nejaký ten čas pred sebou.

0: Odborníci sú zhovievaví a tvrdia, že keď máme do 44 rokov, tak sa ešte môžeme cítiť ako mládežníci, vraj.
1: To si kde vyhrabala potom? A zrovna tá 44, ktorá tak trošku súvisí s tebou.
0: Na rozhraní, áno. No tak to už som chcela povedať, že nás dvoch sa táto vec netýka.
1: V každom prípade vek je len číslo, na tom sa zhodneme. Uh-huh. A dnes na Medzinárodný deň mládeže to platí o to viac a vy aj reagujete na otázku, kedy a pričom ste sa naposledy cítili podobne bezstarostní ako v mladosti.
0: Marek napísal, že dovolenkoval teraz na chalupe a keď bol mladý, tak tam zavádzali telefónne vedenie. Teraz to likvidoval. No a začalo to tam hrať, šušťať, rozprávať obecný rozhlas. Presne aha, ako vtedy, tie isté šlágre, tie isté reči, iba iný hlas a dokonca ešte aj psi rovnako zavíjali a prešlo už 30-40 rokov.
1: No, tak to je naozaj krásny návrat do mladosti. Ľubka napísala, nedávno som si na DVD pustila v pôvodnom znení zo pár dielov seriálu Čarodejnice a hneď som bola zase malé dievča, ktoré sa teší na tento seriál a znova som bola taká bezstarostná a plná radosti, tak ako v období, keď ten seriál začali vysielať.
0: Mm-hmm. Nás takto, teda mňa takto vracia do mladosti Beverly Hills. Mm-hmm. Tiež som si dávno už. Ale...
1: To sme sa bavili o tom, že ten pustila. Seriál nemal nejakú dynamiku, keď sa na to pozeráš z dnešného pohľadu.
0: Ale vtedy ako sme naň čakali celý týždeň. Mm. No. A Anka s Ľudskou nám nahrali hlasovku na našu tému.
2: Ahojte.
3: Ahojte. Tak my sa cítime mladé každé ráno, alebo teda každý deň, nakoľko máme pred robotou škôlku a každé ráno si zaskáčeme. Takže sme mladé stále.
2: Áno, pozdravujeme vás, Milanko. Ahojte. Ale prosím ťa.
3: Nepúšťajte to.
2: Kým by sme toto napísali, tak to by nám dlho trvalo. Odfotíme ti ešte aj tú škôlku, čo máme pred robotou.
3: Áno. Dobre? A pozdravujeme Ľudská, Anka, Tony Kubín.
2: Ahojte.
1: Ale cítiš toho tú energiu, tú mladosť, však?
0: Ale si im sľúbil, že teda to nepustíme, hej?
1: Tak, no, tak sľuby sa niekedy sľubujú, ale zároveň sme veľmi radi, že nám nahrali aj toto, čo nám nahrali. A tá škôlka, to sa myslí práve to nakreslené bielou kriedou na zem.
0: 1, 2, 3, 4, 5, hej, 6.
1: A ja nám poslala nakoniec tú fotku, myslím, že to bola Ľudská. A vidíme to, že je na čom skákať. Konec koncov, ty si spomínala nejaký experiment nedávno, že tiež bola
0: taká
1: nejaká...
0: To bolo tiež tak trošku dávnejšie, ale bol taký experiment, že nakreslili škôlku na chodník a koľko ľudí sa chytí a naozaj aj tí dospelí sa takmer všetci chytili, asi 80%, ktorí jednoducho nemohli prejsť po tej škôlke bez toho, aby si nezaskákali.
1: No. Máme to v sebe.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
7: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
8: Preč DPH, preč DPH.
9: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
10: Leto na Gemery ponúka množstvo krásnych miest. Výlet na vlne s Didianou predstaví Rožňavu s obnovenou kalváriou, krásnym výhľadom zo strážnej veže a historickou katedrálou. V Tornali na vás čaká park Zoltánka s 300-ročnými platanmi, minerálny prameň Šťavica aj plážové kúpalisko Morské oko s prírodným bazénom. Viac tipov na výlety nájdete na region-gemer.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. We'll be right back.

0: Niektorí ste tam možno počuli Palinko. Daj sa preč, ako to tam bolo napísané? Zaspievané. Balín to... No,
1: Balín
0: už teraz
1: to,
0: neviem.
1: Tak sa maj.
0: Tak sa maj. Nebol to Palinko, že?
1: Palinko nie je, ale... Aha. Keď už máte robotu hotovú, prečo nie? Sú aj niektorí takí šéfovia, že veľmi nebazírujú na tom pracovnom čase, ale môžete ísť preč z roboty pokojne aj o 15:30.
0: Takto, 15:30 máme a ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie s Kristínou.
2: Vo všetkých okresoch na Slovensku platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Informujú o tom hasiči s tým, že riziko požiarov je mimoriadne vysoké. Nemecko zakáže deťom mladším ako 16 rokov piť alkohol aj za prítomnosti rodičov. Vládny návrh ešte musí schváliť parlament. Doteraz mohli mladí od 14 rokov piť pivo, víno a sekt, ak bol prítomný rodič. Slovenskí atleti Matej Baluch a Patrik Demeter sa nepredstavia vo finále na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy. Baluch skončil na 4. mieste a jeho krajan obsadil 7. priečku. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Na severe bude okolo 21 až 26. A fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách hlásite aktuálne viaceré nehody. Jedna sa stala na D2 za 16. kilometrom za Malackami smerom na Brno. Stojíte tam pol hodinku. 4 autá sa zrazili na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen, tam si aj počkáte. Ďalšiu nehodu hlásite v Prešove v časti Sekčov za nákupným centrom Max smerom do Košíc. Počítajte tam aj so zdržaním. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. A radar vás môže namerať na D1 za Žilinou smerom na Bytču. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Kedy si dávno vidieť túto pesničku a počuť túto pesničku spievať naživo, neviem, čo by som za to dal, to bola jedna z mojich najobľúbenejších gitaroviek. Proklínam, Jana Gledecký, Žentour. Uh-huh. A teraz ale, aj z Rádia Vlna.
1: Ale teraz by si ju tiež asi užil, keby si ju videl naživo.
0: No určite, že áno. Uh-huh.
1: My vám budeme hrať, ale za to výborné hity overené časom. Medzi nimi aj Billy Joel, Uptown Girl, stihneme to ešte do 16.
0: Z tých tanečných bude viac, aj Bonnie M, Gotta Go Home. Niečo ako preč, preč, ale v anglickej verzii.
1: Utekam, poďme von z roboty.
0: Domov.
1: Domov. A daj ešte nejakú tanečnú.
0: Áno, nedávno odznela aj na Big Summer Feste táto pesnička od Tonyho Kutura.
1: Fun Factory a Celebration si zahráme. A čo ešte nevynecháme? No, budeme žrebovať tie dva lístky, respektíve výhercu dvoch lístkov na našu Oldies Party Rádia Vlna tu vo Výgľaši aj s Beatkou Dubasovou.
0: Ktorá bude už tento piatok aj s DJom Petrom Hurajtom aj s našim kolegom Rastom Ortom. Posledná šanca si ísť na náš web Rádio Vlna SK a hlásiť sa aspoň do toho dnešného žrebovania, ale zároveň budete v hre aj do toho zajtrajšieho.
2: Počúvate Rádio Vlna.
3: Platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
6: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Iba rokové hity môžete počúvať v internete.

0: Gotta Go Home a Bonnie M, tancovačka, ako taký úvodník k tomu, čo nás čaká v piatok vo Výglaši v rámci našej ďalšej Oldies Party Rádia Vlna. Zo súťažných formulárov s možnosťou vyhrať dva lístky na piatok do Výglaša sme vyžrebovali a figuruje tam aj meno Jiří.
1: Haló, haló, pozdravujeme, Jirko, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan, ahoj.
2: Zdraví.
0: Zdravíme ťa a rozmýšľame, že či budeš na nás mluviť, alebo budeš hovoriť.
2: Budem hovoriť, samozrejme.
0: Budeš hovoriť. Uh-huh. Jiří, to je po otcovi.
2: Áno, áno, on bol z Moravy.
1: Aha, takže odtaď pocházíš, jo?
2: No, ja už som...
0: On už je adaptovaný.
1: Áno, áno.
2: 3 rokov na Slovensku, takže už...
0: Uh-huh. Bývaš niekde blízko Výglaša?
2: No, bývam v Leviciach, ale nie je to problém.
0: Nie je to problém. Uh-huh. Prečo o tom hovoríme? No, vo Výglaši bude najbližšia Oldies Party. Rádia Vlna už tento piatok od 20. večer priamo na nádvorí zámku. A ty si, zdá sa, tiež prejavil záujem tam nechýbať.
2: No, samozrejme, pravda, že veď vaše oldiesky sú úplne super.
0: Ano? Vážne, už si zažil nejaké?
2: Áno, bol som raz. To bolo dávno. To dávno? Bolo tak dávnejšie.
1: Uh-huh. Už ani nepamätáš. Chceš si osviežiť tú pamäť.
2: Na to sa nedá zabudnúť, lebo to bolo výnimočné.
0: A teraz je v tom aj také niečo, že by si si chcel u niekoho šplhnúť niečím takým?
1: Lebo tie lístky máme dva, že koho zoberieš so sebou?
2: Priateľku.
0: Tá tiež ešte nezažila poriadnu oldisku, respektíve bolo to už dávno.
2: No, bola vtedy so mnou na tej dávnej.
0: Áno, tak dobre, tak zatrafili v zásade.
1: Tak vám zaspieva aj Beatka Dubasová, pretože ani tá skvelá slovenská legendárna speváčka tam nebude chýbať, bude tam koncertovať na nádvorí zámku Výglaš.
0: No, jednoducho bude súčasťou našej Oldies Party aj s DJom Petrom Hurajtom, aj s našim kolegom Rastom Ortom.
1: Rasto Ort príde. Jirko, tie dva lístky sú tvoje, blahoželáme.
2: Ďakujem krásne, potešili ste ma, bude to určite nádherný večer.
0: Cítime to v hlase, priateľka sa volá...
2: Elenka.
0: Elenka, tak tiež ju pozdravujeme, blížia sa jej meniny.
2: Áno, áno.
1: Áno, 18. augusta. Hej.
0: Takže to má taký predčasný darček možno.
2: Môže byť, áno, áno.
0: Dobre, radi sme ťa počuli, v každom prípade pozdravujeme do Levíc a ešte viac sa na teba tešíme vo Výglaši.
2: Ďakujem krásne a všetko dobré.
1: Užij si to, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ďakujem.

0: ďalšia taká dnešným meninovým milým darinkám od Rádia Vlna, pesnička Celebration, nech sa vám to výborne oslavuje dnes.
1: A venujeme vám aj tie ďalšie hity overené časom, ktoré pre vás máme nachystané po 16. Ale teraz už Kristýna a správy.
2: Bolo 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výbava pre budúcich prvákov mierne zdražela. Slovenskí hasiči pokračujú v plnení úloh vo francúzskej oblasti Gironde. Zajtra bude slnečno a teplota vystúpi maximálne do 31 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Výbava pre prváka vyjde rodičov tento rok v priemere na 311 eur. Medziročne je to o 3% viac. V sume nie sú zahrnuté obedy, školský klub ani ďalšie poplatky. V aktuálnej analýze na to poukázala spoločnosť Partners. Ušetriť môžu najmä tým,

0: Opozičná strana SAS upozorňuje na možný konflikt záujmov podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru. Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec a zároveň presadzuje zmeny pravidiel pre spolupracujúcich obvinených. Tie sa podľa Sasky môžu dotýkať aj jeho vlastného prípadu. Poslankyňa Mária Kolíková preto podáva podnety na dva parlamentné výbory. Chce, aby preverili, či Gašpar neporušil povinnosti poslanca. Parlament už v júni posunul do druhého čítania novelu trestného poriadku. Tá má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených. Tibor Gašpar na kritiku SAS zatiaľ nereagoval. Slovenskí hasiči pokračujú v zásahu vo francúzskej oblasti Gironde, kde pomáhajú s likvidáciou následkov požiarov. Ich hlavnou úlohou je vyhľadávať a likvidovať skryté ohniská, ktoré by mohli spôsobiť opätovné rozšírenie požiaru. Na mieste spolupracujú s francúzskymi hasičmi. Slovenský tým si za svoju prácu vyslúžil pozitívne hodnotenie od francúzskych kolegov. Poďakovanie dostali aj od mesta Labrette, ktoré im odovzdalo pamätnú plaketu ako prejav uznania za ich nasadenie. A ideme aj na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. Zapletalová patrí medzi hlavné favoritky na zlato. Jej tohtoročné maximum 52,30 stotín sekundy je výrazne lepší než výkony ostatných finalistiek. Finále je na programe dnes krátko po 10. večer. Zapletalová pobeží v 7. dráhe. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Na severe bude okolo 21 až 26.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
0: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen, kde sa zrazili 4 autá. Zdržíte sa asi pol hodinku. Ďalšiu nehodu hlásite na výjazde z Prešova smerom na Kapušany, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Kvôli nehode si počkáte aj za Kapušanmi smerom do Lady. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky, prejazdný je iba jeden pruh, aj si tam počkáte. A radar vás môže namerať na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Dnes sa u nás na vlne venujeme mládežníckym pocitom, pri ktorých sme sa pristihli. Mm-hmm. Však, že kedy a pričom ste sa znova cítili ako za mladá.
4: Áno, pýtame sa aj preto, lebo je dnes Medzinárodný deň mládeže. Tento 12. augustový deň, ale zároveň pozor, a to je veľká vec, je aj deň stredných detí.
3: Tých prostredných, presne, že nie najmladších, nie najstarších, ale tí prostrední súrodenci majú takisto svoj deň, aby sa teda necítili zanedbávaní, alebo že ich vôbec nevidno v tom strede, ale...
4: A ty si kde v rámci vašej rodiny?
3: Ja som úplne na chvoste.
4: Ja som v strede. Ja mám staršiu aj mladšiu sestru, takže mám dnes v podstate tiež sviatok, aha.
3: A takisto si je mládežník, aha. Pozri,
4: ale zároveň, aby sa teda nepovedalo, máme tu aj niečo pre... ako sa tomu hovorí, keď sa narodíš sám? Jedináčikov. Lebo je tu pesnička Alone od skupiny Heart, tak aby ste neboli smutní.

0: Áno, zhodneme sa na tom, že táto pesnička je vynikajúca, radi ju počujeme obidvaja.
1: A veľké pohodovky teda sme našli aj v dnešnom historickom hudobnom kalendári, pretože 12. august sa týka aj britského hudobníka a lídra skupiny Dire Straits.
0: Marka Knopflera dnes má narodeniny.
1: A nie je sám.
0: No nie, napríklad aj skladateľ a klávesa kapely Sparks Ron Merle sa narodil tento deň. To bola veľká hitovka v 94. od skupiny Sparks, When Do I Get To Sing My Way.
1: O chvíľu ťa prekvapím jednou pesničkou.
0: No, to je ona.
1: Prekvapil, tak túto som teda nie že 100, ale 250 rokov nepočula.
0: No poďme ďalej v rámci hudobného kalendára, lebo v tento deň sa narodil aj Roy Hay, jedna z osobností kapely Culture Club.
1: No a medzi oslávenkyňami aj dáma, ktorá disponuje jedným nádherným ženským altovým hlasom.
0: Jej kariéra sa začala v nemeckom Mníchove, ale v žilách jej koluje, myslím, malajsko, fidžiská krv. Z polovice je teda aj Malajka.
1: V každom prípade je exotická.
0: Je. A počuť to.
1: A ešte jej meno je jeden veľký jazykolam. Tanita Tikaram.
0: TT z Rádia Vlna. Už o chvíľu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.

0: 12. augusta počúvate Rádio Vlna na Medzinárodný deň mládeže. Vieme, že existujú v niektorých mestách aj ulice mládeže.
1: Dokonca aj trať mládeže.
0: Áno, našiel aj trať mládeže.
1: Z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, dokonca ju stavali mladí ľudia v 50-tych rokoch.
0: Asi preto sa volá trať mládeže.
1: Je to možné.
0: Dnes už ale tí ľudia, ktorí ju stavali, asi teda mládeže nie sú, ale my sa tak môžeme cítiť a práve na to sa pýtame, že kedy vy sa cítite ako mládež aj v dnešnej dobe, alebo kedy naposledy pri akej činnosti?
1: Elis píše, ja som v poslednú sobotu bola za mládež, lebo som sa vyskakala na koncerte kapely Team Revival.
0: Aďa, ja sa cítim mlado najmä medzi mojimi mladými kolegami a kolegyňami, vtedy mladnem od mladších ročníkov, ja staršia dokonca dostávam komplimenty, to je sranda.
1: Tak lebo sa dostávaš k témam, ktoré svojím spôsobom si zažívala pred 20-25 rokmi a zrazu si tam v tom namočená.
0: A Anka tá sa kedy cíti takto mlado bezstarostne?
1: No, myslíš Anku, ktorá je aktuálne na mieste, kde trávila dovolenku už pred takmer 50 rokmi? Ak áno, tak je to v Slovenskom raji, lebo práve tam strávila s manželom tú prvú spoločnú dovolenku ešte ako slobodná dvojica, ale dnes už sú tam aj so synom, s nevestou a vnúčencami.
0: Tak, spomína na svoje mladé roky. Maruš, čo ty?
2: Ja sa cítim mladá, absolútne slobodná vtedy, keď plávam v mori náha. Len teraz už to musí byť čo najďalej od civilizácie.
1: Mm-hmm. A to je ťažké. Byť teraz v mori ďaleko od civilizácie. To by si musela veľmi ďaleko zaplávať.
0: Alebo ísť tam veľmi, veľmi skoro ráno. Alebo aj také sa deje. A Adriana z Prahy akoby tak akože za mňa napísala nedávno, lebo mne sa tiež toto isté stalo, že když mne niekto zezadu vidí, osloví mne slečno, otočím sa a řeknou promiňte pani.
1: Áno, ty si spomínala.
0: Zozadu slečna je celkom fajn.
1: Áno, a je to pekné byť aj na takýto deň v pozornosti mladých ľudí. Tak si to užívajte s nami.

0: No, boli pasáže, ktoré sme si museli dať hlasnejšie a teraz predovšetkým ďaká Mati.
1: Áno, a to je zákaz skracovať pesničky. 2 minútky po pol piatej teda pozdravujeme a už je teda najvyšší čas skontrolovať, ako sa vám vodí na cestách, aj ten dopravný servis, aj všetko z počasia. Podstatné informácie v skratke od Kiki.
2: Opozičná PS vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zverejnil všetky informácie o dopravných radarových kamerách, ktorými disponuje. Ak to neurobí, urobia to predstavitelia hnutia. Kolumbia vyhlásila 3-dňový štátny smútok za obete pondelnejšieho zemetrasenia. Obetí je viac ako 200. Slovenský hokejista Peter Cehlárik trénuje počas letnej prípravy so žilinskými vlkmi a mohol by za nich nastúpiť aj v príprave či na začiatku sezóny. Následne sa však vracia do Švédska, kde podpísal 2-ročnú zmluvu s Växjö Lakers. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Na severe bude okolo 21 až 26 a fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj za volanty. Zrážku 4 aut hlásite na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen, stojíte tam pol hodinku. Nehoda sa stala aj na výjazde z Prešova smerom na Kapušany, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. 20-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, cestári pracujú v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky, prejazdný je iba jeden pruh a aj si tam počkáte. A pozor si dajte aj na radar, merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Hity overené časom.

0: Tomáš Vašo, Patejdl a umenie žiť u nás na vlne o 16.42.
1: Áno, v niektorých pesničkách v tomto období spievala tie background vokály aj Beata Dubasová, ktorá bude našim hosťom v piatok na Oldies Party Rádia Vlna vo Výglaši.
0: Lístky ešte sú teda v ponuke na zajtra, vyhrať si. Všetko je na našom webe radiovlna.sk.
1: No a všetko je aj v našom eteri, čo sa týka hudby. Hlavne teda hity hovorené časom od Lucie si dáme tento šrouby do hlavy.
0: Ja sa usmievam aj pri tomto. Že teda to ešte stihneme počas nášho popoludnia s Martinou a Milanom do 17. aj Backstreet Boys Get Down.
1: A ja sa budem usmievať pri tomto. Od Rikie poverí sa ráper ke ti amo.
0: Tak si trošku zatancujte, ak máte ešte na to priestor. Zahmkajte a hlavne počúvajte Rádio Vlna aj naďalej.
2: Preč DPH, preč DPH.
3: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
4: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
5: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
6: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1,29 euro. Terno.

0: Veľká pohodovka od skupiny Lucie, Šrouby do hlavy, ale samozrejme budú aj také veselšie alebo dynamickejšie nahrávky a Majka bude určite spokojná. Píše nám, zahrajte nám niečo veselé na rozvírenie pracovnej nálady, nech nám to utečie ako taká voda, nech je už piatok.
1: Bude, však dvakrát sa vyspinkáme a je to tu. Pozdravujeme aj babku Zuzku, ktorá dnes ide konečne pozrieť vraj Maxíka, bude u neho až do nedele vraj. Ahoj babka.
0: Tak, to bude radosti. Mirka z Lučanca poprosila o pesničku pre manžela Joška, ktorý to s ňou ťahá už 37 rokov. Nie je to vždy ľahké, ale s trochou tolerancie, pokory a lásky sa dá všetko zvládnuť. Som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou jeho života.
1: No to je krásne, takéto
0: vyznanie.
1: Slova po 37 rokoch. Verím, že je to také aj vzájomné. Martin napísal, že by chcel pozdraviť kamarátku Danielku s odkazom, že je úplne super. Teším sa, keď budeme spolu a že si ju veľmi vážim.
0: A chceme ešte pozdraviť aj všetky krajčírky, ktoré pri počúvaní rádia Vlna šijú niečo pekné, lebo dnes si pripomíname zaujímavé výročie od momentu, ako si Isaac Singer nechal patentovať ním vyvinutý šiací stroj.
1: No, takže váš pracovný nástroj, nech vám to šije, dievčatá. A dnes teda, čo budeme robiť večer, už je to možno, že aj jasné pre tých, ktorí si teda nenechajú uísť to čiastočne zatmenie slnka. Len treba byť opatrný pri tom pozorovaní, pretože voľným okom sa to určite neodporúča.
0: Všeličo si o tom viete prečítať a poistiť sa týmto spôsobom. A potom, keď slnečko zapadne a už ho nebude vidieť, tak potom zase budeme sledovať roj Perzeid.
1: Meteorický roj Perzeidy. Toto dnes bude takéto nebeské divadlo. Užíme si to rovnako aj hlas nášho kolegu Rastia Orta, pretože on sa vám bude venovať po 17. so všetkými vašimi odkazmi a pozdravmi.
0: No, bude večerný žubox na čísle 0908 704 704. A pozor, my dvaja s Maťou vás budeme zajtra zobúdzať už od 5. rána, keďže náš ranný tím si urobil dovolenku na Malte.
1: Idem spať teda.
0: Tešíme sa na vás zajtra už od 5. rána.

0: Hity overné časov, ktoré vás roztancujú aj na našich Oldies Party rádia. Ona už sa to blíži, tento týždeň dve. Ricky a Poveri, Sara Perketty, Amo. Po skvelej hudbe aj aktuálne informácie. Čerstvé správy rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo, obsahujú aj ruské komponenty. V kauze očistec sa čítali listinné dôkazy. Pokračovať bude kauza v septembri. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 31 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo pri systéme na odhaľovanie dopravných priestupkov, obsahujú aj ruské komponenty. Potvrdila to analýza Národného bezpečnostného úradu. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Analýza NBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Minister tvrdí, že rezort bol pri obstarávaní kamier oklamaný. Dodávateľ, spoločnosť Sojtron, už preto na projekte nebude spolupracovať. Firma však odmieta, že by ministerstvu klamala. Tvrdí, že pracovala s informáciami, ktoré mala k dispozícii a kamery neboli určené na dodanie do ostrej prevádzky. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Smolár.
4: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie, alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali.

0: Toka. Prípad preveruje aj prokuratúra. Proces v kauze Očistec bude na špecializovanom trestnom súde pokračovať v septembri. Súd dnes ukončil čítanie listinných dôkazov. Zajtra sa preto pojednávať nebude. Kauza sa týka podozrenia zo zločineckej skupiny v najvyšších policajných a bezpečnostných štruktúrach v rokoch 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 ľudí vrátane bývalých policajných funkcionárov, podnikateľov a bývalého špeciálneho prokurátora. V septembri má vypovedať posledný obžalovaný a aj kľúčový svedok Ľudovít Mako. Väčšina obžalovaných vinu odmieta a tvrdí, že vyšetrovanie bolo nezákonné. V Michalovciach odhalili bustu Milana Rastislava Štefánika, jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. Na slavnosti sa zúčastnil aj predseda parlamentu Richard Raši. Podľa neho má busta pripomínať Štefánikov odkaz a význam slobody a slovenskej štátnosti aj ďalším generáciám. NATO odsúdilo nedávne narušenie vzdušného priestoru Poľska a Rumunska ruskými alebo neidentifikovanými dronmi a ďalšími objektmi. Zástupcovia členských krajín vyjadrili obom štátom podporu a zdôraznili, že aliancia sa postaví akejkoľvek agresii. V Poľsku koncom júla dopadol objekt, ktorý Varšava označila za raketu vyrobenú v Rusku. Rumunsko zase v posledných týždňoch opakovane zaznamenalo cudzie drony a zasahovala tamojšia armáda. NATO označilo takéto narušenia za nebezpečné a nepriateľné. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov. Na severe bude okolo 21 až 26 a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 17. pozdravujem aj na cesty. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Stojíte tam 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čatej smerom do Trnavy, tam si aj počkáte. A radar vás môže namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Príjemný začínajúci podvečer, krátko po 17. z Rádia Vlna až do 20. budeme hrať hity overené časom určené vám, vašim blízkym, vašim odkazom a pozdravom. Zablahoželáme dnešným oslavencom, potešíme vaše polovičky, kolegov, kamarátov alebo teda k vašim večerným aktivitám pošleme hity overené časom. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia, buď SMS-kou alebo cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704 a o ostatné sa už postaráme. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna aj po 17.

Príjemný podvečer z Rádia Vlna, je streda 12. augusta, v kalendári dokonca 3 mená, Darina, Darius a Daria, všetko najlepšie k meninám. Pozdravte aj vy vašich oslávencov, dajte vedieť aj o tých narodeninových, prípadne odovzdáme pár pekných slov aj vašim polovičkám. K tomu z večerného juboxu skladba číslo 1 Madonna, Papa Don't Preach, a krátko pred 18. zaznie aj táto

0: Metalinda, slnko nevychádzaj. Tak sa ozvite sem tam do štúdia, kam nasmerujeme hity hovorené časom, komu spríjemníme tento večer, pokojne nahrávajte aj krátke hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: rádia, veľa pekný večer, krátko pred pol šiestou počúvate hity overné časom, už je to vonku, pozvanka na Oldies Party rádia Vlna, ktorá sa uskutoční túto sobotu 15. augusta na netradičnom mieste v Kukuričnom bludisku. Sme sa veru ešte nezabávali, tak prečo to nevyskúšať? 15. august Blukuku, Maršová Rašov, tak sa to volá, to je miesto, ktoré zažije letnú Oldies Party rádia Vlna na čele s DJom Peťom Urajtom. Moderovať a skákať tam s vami na tanečné pecky budem ja, teda teším sa už teraz, a zoberieme aj Katku napríklad, ktorá včera vyhrala dve vstupenky. Mám pre teba dve vstupenky na Oldies Party rádia Vlna.
1: Ďakujem.
0: Veľmi rád. Je to teda bludisko kukuričné, volá sa to Blukuku, Maršová Rašov. Poznáš také niečo? Bola si tam niekedy?
1: Nebola som tam ešte, ale počula som niečo také o tom.
0: A si niekde z okolia, alebo niekde ďalej?
1: Nie, ďalej som, kúsok ďalej.
0: No dobre, tak dúfam, že pricestuješ teda v sobotu,
1: určite,
0: lebo
1: určite.
0: Budeme sa tešiť. Nachádzať sa budeme teda nedaleko mesta Bytče, či už ste niekde odtiaľ, alebo docestujete za nami z väčšej diaľky, tešíme sa na vás všetkých rovnako. Aj dnes niekto z vás, ktorí ste sa zapojili do súťaže na radiovolna.sk, bude môcť vyhrať dve vstupenky. Žrebujeme krátko po 18. Dovtedy nech sa vám dobre počúvajú hity hovorené časom aj tento I Was Made For Loving You, ktorý určite zaznie aj na Oldies Party Rádia Vlna, skupina Kiss.

0: z rádia vlna hity overné časom aj z rokov 70. I was made for loving you. Kiss krátko po pol šiestej, najvyšší čas skontrolovať večerné cesty. K tomu krátke správy s Kristinou už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je krátko po pol šiestej a sú to krátke správy. Veľký Slivník v okrese Prešov vyhlásil mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Dôvodom je kriticky nízka hladina vo vodojeme, ktorá ohrozuje zásobovanie obyvateľov. Irán popiera, že by so Spojenými štátmi rokoval o predložení prímeria. Podľa Teheránu totiž dohoda nemala stanovený začiatok a preto ju nebolo možné predložiť. Ruský hokejový Jekaterinburg získal práva na slovenského útočníka Adama Ružičku, ktorý uplynule dve sezóny pôsobil v Spartaku Moskva. Za ten odohral 128 zápasov, pričom klub s ním v marci ukončil spoluprácu. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 21 až 26 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný podvečer želám aj za volanty. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy. Tam si aj počkáte. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. A radar vás môže namerať v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Veľakrát si cez večerný jukebox odkazujete niečo pekné vzájomne so svojimi partnermi. Milujem sa čím dál víc. Peter Kotval, toto sú hity overné časom, ktoré už o chvíľu zahráme z jukeboxu. 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše odkazy, pozdravy, priania, čokoľvek. Možno aj hlasovku nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Umoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Umoda a Jayku.
3: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vidči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
3: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Z večerného jukeboxu pozdravujeme aj všetkých dnešných oslavencov. Všetko najlepšie manželovi Vladkovi k narodeninkám. Prajeme mu veľa lásky, hlavne teda aj to zdravíčko. Manželka Erika podpísaná a dcéra Mirka. Synovi Brankovi pošleme pesničku, akorát oddychuje. Chcem sa mu poďakovať, že vždy po nočnej ma nechá oddychnúť, uvarí a porobí všetko to, čo by počkalo na mňa. Ľúbim ho, Mirka z Kokavy. No, fantasticky vychovaný syn Mirka, tak to je hlavne teda tvoja práca, že máš takéhoto gentlemana doma, pozdravujeme. Nejakú peknú pesničku z jukeboxu by ste mohli poslať konečne po celodennej práci. Teraz aktuálne sedíme na teraske, pijeme kávičku, počúvame hity overené časom, čo viac si prijať, Maťka píše. Tak vám určite zahráme aj k pohodovému večeru a k oddychu po práci, ktorý si zaslúžite už o chvíľu. Madonna, Papa Don't Preach z jukeboxu. Predtým ale sa s Gabikou trošku potešíme, lebo tak stačia dobré správy od lekára a o pekný deň postarané. Gabika Zvihni s nami zazdieľala dobré výsledky od doktora. Tešíme sa s tebou a zároveň teda od teba pozdravíme rodinku do Rakúska, hlavne pravnučku Paulinku, vnučku Bubu a dcéru Žanetku. Madonna, Papa Don't Preach z jukeboxu 0908 704 704. Sem posielajte pokojne ďalšie vaše odkazy, pozdravy, želania, priania, ktoré potom spolu odovzdáme aj po 18. Dovtedy pohodové počúvanie.

0: Metalinda, Slnko nevychádza, a keď sme už teda pri tom slnku, tak dnes večer sa nad Slovenskom odohrá veľmi vzácny úkaz, ktorý sa tak skoro nezopakuje. Slnku sa pri jeho západe skríži dráha s mesiacom a krajina sa tak ponorí do nezvyčajného prítmia a z celého slnka zostane viditeľný iba malý kosáčik. Ak náhodou nemáte potrebné vybavenie na sledovanie zatmenia slnka, tak viaceré weby budú sprostredkovať živé vysielanie, napríklad aj z hvezdárne Zlomnického štítu, takže aj takýmto spôsobom budeme môcť sledovať tohtoročné zaujímavé zatmenie slnka. Teraz už ale aktuálne informácie z čerstvé správy Rádia Vlna, Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlamentné voľby by v prvej polovici augusta vyhralo hnutie PS. Za ním nasleduje Smer. Slovensko dnes večer čaká čiastočné zatmenie slnka. Zajtra bude slnečno a teplota vystúpi do 31 stupňov. Pekný podvečer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Parlamentné voľby by v prvej polovici augusta vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 19,2% hlasov. Nasledovala by strana Smer SD, ktorú by volilo 16,5% voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Na treťom mieste by skončila Republika s podporou 13,3%. Nasledovalo by hnutie Slovensko so ziskom 8,9%. Do parlamentu by sa dostali aj strany SAS či KDH, rovnako aj Hlas SD. Ten sa v histórii meraní agentúry NMS prvýkrát dostal pod hranicu 6%. Pred branami parlamentu

0: to sú dôležité dve veci. V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
1: Po západe slnka sa na oblohe začnú objavovať aj meteóry z roja Perseid. Dnešné zatmenie je pritom súčasťou veľkého astronomického úkazu. Ten bude v rôznej miere pozorovateľný v mnohých častiach Európy aj ďalších regiónoch sveta. Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn chce pomôcť firmám, ktoré pre nízku hladinu riek prichádzajú o možnosť prepravovať tovar po vode. Sucho výrazne znížilo najmä hladinu Rína. Ten je dôležitou dopravou a tepnou pre nemecký priemysel. Pridať plánujú približne 400 vagónov, neskôr by ich mohol pribudnúť ďalších 500. Jeden nákladný vlak pritom dokáže podľa spoločnosti nahradiť až 10 riečných plavidiel. Problémy s nízkou hladinou riek v súčasnosti zasahujú viaceré časti Európy. A ideme aj na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v Birminghame. Zapletalová patrí medzi hlavné favoritky na zlato. Jej tohtoročné maximum 52,30 sekundy je výrazne lepšie než výkony ostatných finalistiek. Finále je na programe dnes krátko po 10. večer. Zapletalová pobeží v 7. dráhe. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na sever na 21 až 26 stupňov, inde sa oteplí do 31 a fúkať môže aj slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Cestári pracujú na D2 za Lamačom smerom do Bratislavy, tam rátajte aj s kolónami. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Policajnú hliadku ste videli na viazde do Košíc smerom z košických Olšian. A radar vás môže namerať v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli smerom do mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
3: Tak už vieme, na čo sa dnes večer môžeme tešiť. Je zatmenie, čiastočné zatmenie slnka, tak je to teda správne povedané hneď potom maximum meteorického roja Perseid. Viac než dosť sa to udeje dnes večer, ale ešte žijeme už v takej tedy modernejšej dobe, pretože starí Číňania kedysi verili, že slnko požiera nebeský drak a preto pri zatmení robili hluk, aby ho odohnali. V severskej mytológii mali slnko prenasledovať vlci. Zatmenie znamenalo, že sa k nemu nebezpečne priblížili. Niektoré indiánske kmene ho považovali za čas modlitieb a zmiernenia, iné zas za znamenie hnevu bohov. No a v stredovekej Európe vyvolávalo zatmenie veľký strach, pretože ľudia si ho spájali s božím trestom alebo nejakou katastrofou. Našťastie dnes už vieme, že sa jedná o nádherné nebeské divadlo, tak si ho teda užite aj v plnom zdraví, pretože treba mať na to samozrejme aj pomôcky, aby sme si nepoškodili zrak. K tomu hity overné časom po 18. máme nachystané Oheň, voda, vítr, Dalibor, Janda, skupina Prototyp a tie ďalšie si pošleme aj k vašim odkazom a pozdravom z večerného džubo.

0: obrovské uvoľnenie endorfínov, aj to sa deje na našich Oldies Party Rádia Vlna. Ak tam počúvate takéto tanečné hity overné časom, La Bouche, Be My Lover, nachystané mám pre vás pesničky aj z večerného juboxu. To už k vašim odkazom a pozdravom.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: Krátko pred 19. zahráme aj Rike Poveri, Mama Maria. A odkážeme niečo pekné vašim polovičkám, kamarátom, kolegom, príbuzným, sestrám, bratom a tak ďalej, komu len budete chcieť. Zablahoželáme aj Darinkám, dnešným meninám, možno aj touto skladbou. Tejto by sa asi potešil aj Darius, ďalší meninový oslávenec, Elton John, Nikita, tak sa ozvite sem k nám do štúdia, kam nasmerujeme spolu hity overené časom z juboxu krátko pred 19.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jubox Rádia Vlna. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
5: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Preč DPH, preč DPH.
7: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
9: Už ste to počuli? V Terne máme Míša Nanuk za 65 centov a Krušovice pivo Plechovka za 55 centov. Terno.

0: Happy people. Happy people, aj niektorí z vás bude trošku šťastnejší, pretože máme tu ešte dve vstupenky, ktoré sme neodovzdali na Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu sa chystáme na do blúdiska Blukuku, Maršova a Rašov. A v týchto chvíľach by som mal mať na linke už posluchačku Moniku. Pekný dobrý večer, krátko pred pol siedmou želám.
1: Dobrý deň.
0: Dozvolená?
1: Áno.
0: Dozvolená, Monika. Ty si sa zapojila do súťaže o vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna.
1: Áno.
0: A my sme v sobotu 15. augusta pri Bytči. Kukuričné blúdisko Blukuku. To máš trošku ďalej z toho Zvolená.
1: No, mám, ale ja som nedúfala, že...
0: Ty si nedúfala.
1: Ja vyhrám stupenky.
0: Aha, no tak teraz sa budeš musieť dostaviť do tej Bytče. Konkrétne teda Maršova Rašov, to je nedaleko Bytče, v kukuričnom blúdisku Blukuku. Budeme teda prvýkrát a vyzerá to tak, že aj ty budeš prvýkrát na takejto Oldies Party. Či už si niekedy bola?
1: Bola som na vašej Oldies Party na Viglaši, keď bolo.
0: Na Viglaši.
1: Ja to zhruba stalo pred niekoľkými rokmi.
0: No na Viglaši budeme v piatok na Oldies Party.
1: Áno, viem.
0: No, ty si sa zapojila do súťaže o vstupenky do kukuričného blúdiska, takže dnes ich vyhrávaš teda tam, no, tak budeš mať výlet z toho Zvolená, tým pádom.
1: Ale chcem ísť.
0: Áno? Prídeš teda? Prídeš za nami?
1: Nie.
0: Tak ťa budeme čakať v sobotu, teda Maršová, Rašov, kukuričné blúdisko, Blukuku. Dobre? Dobre. Ja si nerobím srandu, naozaj sa to tak volá.
1: Vyhrala.
0: No dobre, takže vieš, čo ťa čaká na tej Oldies Party. Budeme tancovať do skorých raných hodín a teda uvidíme sa v sobotu 15. augusta, dobre?
1: Super, ďakujem.
0: Tak Moniku sme možno trošku prekvapili, ale hlavne potešili. Pozdravujeme Dozvolená, pekný večer aj na cesty. Aktuálny dopravný servis už nachystaný. O chvíľu pôjdeme na cesty s Kristínou Lacekovou.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Aktuálne nám nehlásite väčšie obmedzenia, upozorňujete len na radar. Ten meria v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. To je všetko. V prípade, že viete o ďalších prípadných obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Valdemar Matuška, Slavíci z Madridu, počúvate hity overné časom z rádia Vlna, už o chvíľu aj Trans X Living on Video. Veľa fanúšikov sa k tejto pesničke vyjadruje ako o pesničke, ktorú považujú za jednu z najikonickejších elektronických skladeb 80-tych rokov a dotne sa v podstate hrá na rôznych retrodiskotékach po celej Európe. Living on Video, Trans X už o chvíľu. Potom spolu skočíme na pohodovú večernú vlnu s pesničkou Fields of Gold od speváka Stinga. A tie ďalšie hity overné časom už zahráme k vašim odkazom a pozdravom z večerného jukeboxu. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2 eurá 69 centov a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4 eurá 30 centov alebo 5 kg za 2 eurá 15 centov. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Terno Šuba Víkend. Od piatku máme mlieko trvanlivé polotučné za 39 centov a gemerka funkčná voda za 1 euro a 29 centov. Terno.

Stredu večer počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Vieme, že nás počúva aj meninová oslavenkyňa Darinka. Všetko najlepšie k dnešným meninám želáme. Veľa šťastia, zdravia, lásky. Oslavíme aj narodeniny so starkou Blaženkou, ktorá teda oslavuje vo veľkom v Dudinciach v Kúpeloch. Tak nech si užije dnešný narodeninový deň, aktuálne už večer. Všetko najlepšie želá nevesta Julianka. Dodatočné všetko najlepšie Samuelovi. Včera oslavil 29 rokov. Samko, pozor, budúci rok to už bude povestná 30-ka. Spolu so svojou Veronikou oslavoval samozrejme pravdepodobne asi prácou, keďže dnes nás celý deň počúvajú na stavbe. Asi si staviate spoločné hniezdočko, tak teda nech sa všetko podarí podľa vašich predstav. Všetko dobre k narodeninám. Lepšie skôr ako neskoro. Jozefko sa pripravuje na zimu. Od rána pílime drevo, ukladáme, už sme trošku vyčerpaní. Veľká vďaka celej rodine. No, Jožko, ešte, že máš okolo seba toľko skvelých ľudí, ktorí vedia pomôcť. Ale ako vám bude dobre a teplúčko potom cez zimu. Želáme zaslúžený oddych po dobre odvedenej práci. A keď už spomíname ten oddych, tak zahráme aj do Chorvátska na dovolenku, odkiaľ sa nám ozvala Viki. Pozdravte mojho Peťka a syna Janka. Akurát sedíme na terase v Chorvátsku a počúvame Rádio Vlna. No, to je výborná kombinácia a fakt nás veľmi teší, že si svoje hity overné časom beriete so sebou aj na dovolenku, tak si užite chorvátske vlny s Rádiom Vlna. A ešte tu mám SMS-ku od Nelinky, ktorú odovzdáme pred 19. Chcela by som zahrať pesničku od Depeche Mode pre moju maminku Taničku, ktorej ďakujem za všetko, čo pre mňa robí. Je to najlepšia mamina na svete a ešte pozdravte moju babinku Darinku do nebíčka k meninkám a všetkých dobrých ľudí. No, Nelinka krásne si to napísala. Depeche Mode aktuálne nemáme z večerného jukeboxu, ale verím, že neskôr si ich zahráme. Dovtedy snáď poteší aj Rikie Povery. Mama Maria. Nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom pred 19. z Rádia Vlna. Pekný večer.

0: Elton John z rádia volá takto v stredu večer krátko po 19. nachystané už ďalšie aktuálne informácie. Sú to správy rádia volá s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia volá.
1: Martinská nemocnica je po nahlásení bombovej hrozby opäť v plnej prevádzke. Donald Trump potvrdil, že zo summitu NATO odletel iným lietadlom pre možnú hrozbu. Zajtra bude slnečno a teplota vystúpi do 31 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Univerzitná nemocnica v Martine je opäť v plnej prevádzke. Nemocnica dopoludnia prijala poplašnú správu a časť jej prevádzky bola preto dočasne obmedzená. Situáciu preverili bezpečnostné zložky. Nemocnica následne obnovila aj plánované operácie a ďalšie výkony. Podľa jej vedenia pacientom ani zdravotníkom počas incidentu nič nehrozilo. Nemocnica uviedla, že postupovala podľa bezpečnostných pravidiel a aktivovala krízový štáb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil udalosť za nepriateľnú. Zdôraznil, že bezpečnosť pacientov a zdravotníkov musí byť vždy na prvom mieste. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský chce zmeniť pravidlá pri hľadaní lekára. Navrhuje, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi zabezpečiť konkrétneho špecialistu, ak ho sám nedokáže nájsť. Ombudsman upozorňuje, že pacienti často obvolávajú viacerých lekárov, avšak nikde ich nechcú prijať. Keď sa obrátia na poisťovňu, dostanú iba zoznam lekárov, ktorí ich môžu ošetriť. Zväz ambulantných poskytovateľov však s návrhom nesúhlasí. Upozorňuje, že ak v danom regióne lekár nie je alebo nemá voľnú kapacitu, poisťovňa nového lekára jednoducho nevytvorí. Podľa zväzu je problém najmä v nedostatku špecialistov, preťažení ambulancií a ich dlhodobom podfinancovaní. Ministerstvo zdravotníctva pripomienky ombudsmana stále posudzuje. O konečnej podobe novely sa ešte rokuje.

0: A ešte správa zo športu. Futbalová MŠK Žilina mení trénera. Po troch kolách Nike ligy skončil na lavičke Pavol Staňo. Klub sa rozhodol pre zmenu po nevydarenom vstupe do sezóny a vypadnutí z európskych súťaží. Novým trénerom sa stal doterajší asistent Vladimír Veselý.
1: Všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň, a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme možno 20 ročia, ale proste o tom to je futbal.
0: Jeho prvý zápas čaká už cez víkend, keď Žilina nastúpi v Banskej Bystrici. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno, len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 21 až 26 stupňov. Inde sa oteplí do 31.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Cestári aktuálne pracujú na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca. Tam stojíte asi 20 minút. A radar vás môže namerať v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Na vlne s Rasťom.
4: Dobrý večer z Rádia Vlna. Máme krátko po 19. vstupenky na Oldies Party. Rádia Vlna odovzdané, hity overné časom z jukeboxu. Takisto do 20. si ale ešte môžeme zahrať vašim odkazom a pozdravom, preto ak nejaký máte alebo by ste chceli niekomu urobiť radosť, stále máte času viac než dosť. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Po 19. Erasure, Love to Hate You. Pohodové počúvanie.

0: Nebe modrý ešte smysl má, hlavne keď máte pri sebe partnera, s ktorým ste už viac ako 30 rokov.
1: Ahojte, ja by som chcela pozdraviť svojho manžela Marcela, s ktorým dnes máme 37. výročie od nášho prvého rande. Monika z Bratislavy.
0: Monika, všetko najkrajšie k výročiu, nech vás Rádio Vlna naďalej sprevádza v tých vašich krásnych spoločných dňoch. Pohodové počúvanie a pekný večer všetkým.
2: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Počuli ste? Majstrovstvá Európy v atletike v Birminghame sú už v plnom prúde. A Slovensko tam má svoje hviezdy. Na štarte nebudú chýbať Ema Zapletalová, štvornásobná víťazka Diamantovej ligy, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster ani Daniela Ledecká. Podporte slovenské atletické hviezdy a zažite súboje o kráľovné a kráľov Európy. Generálnym partnerom Slovenského atletického zväzu je spoločnosť Typos.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Heartbreak Hotel CC, keď počúvate hity overné časom krátko pred pol 8. 19 hodín 55 minút až 20 hodín 10 minút bude najkrajší pohľad na čiastočné zatmenie slnka zo Slovenska. Slnko bude už veľmi nízko nad západným a severozápadným obzorom a zakrytých bude približne 80% slnečného disku, takže len takto stíhame. Dočkáme sa jedného z najvýraznejších čiastočných zatmení viditeľných zo Slovenska za mnoho 10 ročí. Teraz už vieme, že zatmenie slnka nastáva vtedy, keď sa mesiac dostane medzi Zem a Slnko a zakrie jeho svetlo. Ide teda o prirodzený astronomický jav bez vplyvu na osud ľudí na planéte. V mnohých kultúrach bolo ale zatmenie vnímané ako predzvesť niečoho neúplne príjemného. Napríklad starí Číňania verili, že Slnko požiera nebeský drak a preto pri zatmení robili hluk, aby ho odohnali. V severskej mytológii mali Slnko prenasledovať vlci. Zatmenie znamenalo, že sa k nemu nebezpečne priblížili. A napríklad niektoré indiánske kmene ho považovali za čas modlitieb a zmiernenia, iné zas za znamenie hnevu bohov. Aj keď už teda poznáme jeho príčinu, úplné zatmenie slnka je stále natoľko pôsobivé, že u mnohých pozorovateľov vyvoláva úžas podobný tomu, aký cítili naši predkovia. Ak sa teda chystáte sledovať toto divadlo, myslíte hlavne na svoj zrak, treba si ho pri pohľade na slnko chrániť, bez ochrany totiž môže poškodiť sietnicu oka, a to aj vtedy, keď sa zdá, že slnko svieti len čiastočne, takže bez špeciálnych okuliarov na pozorovanie slnka, prípadne bez tých zváračských sklíčiek, ktoré musia spĺňať normy, sa sledovanie čiastočného zatmenia neodporúča.

0: sme v pohode, tak veríme, že aj vy ste s nami v pohode na spoločnej vlne. Po pol 8 sú tu ďalšie aktuálne informácie z Rádia Vlna, tentokrát z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Senci na Šamorínskej smerom von z mesta. Hlásite aj radary. Merajú v Banskej Bystrici na Sládkovičovej smerom do centra a v Harichovciach na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o ďalších obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkach, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rá.

Touch by Touch Joy, počúvate hity overné časom a sme radi, že sa nám ozývate aj z rôznych kútov sveta. Pozdravujeme zo slnečného Rhode Islandu, kde počúvame rádio vlna každý deň. Ak by bolo možné dať zahrať pesničku pre najlepšiu kamarátku Zuzku, ktorá je tu na návšteve, a pozdraviť aj jej muža Romana, ktorý zostal doma na Slovensku, tak pozdravujeme aj touto skladbou už o chvíľu Drupy, Sereno,

0: Nech vás IT overné časom spájajú aj na diaľku. A ešte jednu pesničku pošleme oslavencovi Petrovi Gubkovi. Dnes oslavuje 45 rokov, tak všetko dobre do Veľkých Uhriec. Nech sa ti v živote darí aj futbalistom na trávniku. Pozdravuje Skeťo a posiela R.E.M. Man on the Moon. Odkazy a pozdraví na dnes odovzdané už len vychutnávať hity hoverné časom a tešiť sa aj na pravidelnú stredajšiu reláciu hity rokov 80-tych s Flebom už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: 666 domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Veľmi príjemná skladba aj k aktuálnemu čiastočnému zatmeniu slnka. ABBA, Lay All Your Love On Me. Počúvate krátko pred 20. No a dnes po 20. opäť ďalšia časť pravidelnej relácie Hity rokov 80. s Flebom, v ktorých teda Flebo hovorí aj o vašich obľúbených interpretoch, kapelách a niekedy spomína aj kultové snímky. Dnes bude hovoriť o známom filme Sylvestra Stalloneho.
1: Keď si člen kapely Survivor našiel na záznamníku odkaz od Sylvestra Stalloneho, tak si bol istý, že si z neho niekto vystrelil. A na odkaz najprv nereagoval. Až jeho manželka ho presvedčila, že nemusí ísť o žart. A tak vytočil číslo. Večer po 20. vám poviem, ako to celé dopadlo.
0: Rôzne veci sa dejú v živote, bude to zaujímavé rozprávanie. Samozrejme, ide o jeden z filmov zo série o boxerových Rocky. Viac večer po 20. v ďalšej časti relácie Hity rokov 80. s Flebom. Pozývame počúvať, dovtedy si vychutnajte aj túto skladbu R.E.M. Man on the Moon.

0: Neviem ako vy, ale my tu s Kristínou Lacekovou sledujeme čiastočné zatmenie slnka na našich obrazovkách online, takže možno aj toto je celkom príjemný spôsob, ako si nezničiť zrak, ak nie ste práve dobre vybavení na takéto pozorovanie. I wanna dance with somebody, Whitney Houston, touto skladbou by sme sa rozlúčili, čo sa týka večerného vysielania po 20. Už pokračujeme s pravidelnou reláciou hity rokov 80. s Flebom, ku ktorej pozývame počúvať, predtým si ešte vypočujte čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Pekný večer.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo, obsahujú aj ruské komponenty. 26 krajín vrátane Slovenska odsúdilo popravy demonštrantov v Iráne. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 31 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Radarové kamery, ktoré ministerstvo vnútra testovalo pri systéme na odhaľovanie dopravných priestupkov, obsahujú aj ruské komponenty. Potvrdila to analýza Národného bezpečnostného úradu. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Analýza NBU potvrdila, že v kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
1: Minister tvrdí, že rezort bol pri obstarávaní kamier oklamaný. Dodávateľ spoločnosť Sojtron už preto na projekte nebude spolupracovať. Táto firma však odmieta, že by ministerstvo klamala. Tvrdí, že pracovala s informáciami, ktoré mala k dispozícii a kamery neboli určené na dodanie do ostrej prevádzky. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti Ondrej Smolár.
4: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. Nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali.
1: Dve kamery boli použité iba na testovanie a podľa ministerstva neboli pripojené k databázám s citlivými údajmi. K úniku dát preto podľa rezortu nedošlo. Samotný projekt má pokračovať s iným dodávateľom. Spor sa týka aj certifikátu Slovenského metrologického ústavu. Ten vysvetľuje, že jeho certifikát potvrdzuje technickú a metrologickú správnosť kamery, nie jej kybernetickú bezpečnosť ani pôvod jednotlivých súčiastok. Opozícia žiada zverejnenie ďalších informácií, bezpečnostný audit na ministerstve a odchod ministra Šutaja Eštoka. Prípad preveruje aj prokuratúra. Proces v kauze Očistec bude na špecializovanom trestnom súde pokračovať v septembri. Súd dnes ukončil čítanie listinných dôkazov. Zajtra sa preto pojednávať nebude. Kauza sa týka podozrenia zo zločineckej skupiny v najvyšších policajných a bezpečnostných štruktúrach v rokoch 2012 až 2018.

0: Podľa Organizácie spojených národov bolo od marca v Iráne popravených najmenej 56 ľudí. Z nich 27 podľa OSN súviselo s protivládnymi protestami. OSN upozorňuje, že počet poprav v Iráne v posledných mesiacoch výrazne rastie. A ešte správa zo športu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín prestúpil zo Sparty Praha do saudsko-arabského Al-Fatehu. S klubom podpísal zmluvu do roku 2029. Sparta by mala za prestup dostať približne 6 miliónov eur. 30-ročný krídelník pôsobil v Sparte od roku 2021. Za pražský klub odohral takmer 200 zápasov a pomohol mu k dvom majstrovským titulom. Debut v novom drese môže absolvovať už v sobotu. Al-Fateh čaká na úvod sezóny zápas proti Al-Nassru, za ktorý hrá portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 3 stupne. Zajtra bude slnečno a len miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na severe na 21 až 26 stupňov, inde sa oteplí do 31.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Bratskej smerom na D2. To je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. a počúvali ste baladu z polovice 80. rokov, ktorú naspieval John Wade, titul sa volal Missing You. Zahrávam zaujímavú dámu, ktorá sa narodila vo Francúzsku ako Sonia Dronier. Fascinovaná Oscarovým filmom Casablanca z roku 1942 si zmenila meno na Victor Laszlo. V 80. rokoch nahrala niekoľko pozoruhodných piesní s často s jazzovým nádychom. Zahrala si v televíznych filmoch a v roku 1987 moderovala Eurovíziu. Posledné roky je z nej úspešná spisovateľka. Vydala aspoň čo ja viem minimálne 6 románov a publikuje aj rôzne poviedky. A z času na čas si na intimných koncertoch zaspieva. V tomto letnom období v jej repertoári nechýba ani tento letný song s prvkami bossanovy s názvom Sweet, Soft and Lazy. Toto je Victor Laszlo.

0: speváčka známa len týmto hitom s názvom Nemožná, Silvia Slivová.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Manželia John Smith a Valerie Day nahrali ešte v roku 1984 piesen s názvom I Can't Wait. Titul mal skromný úspech, aj to iba v štáte Oregon, odkiaľ manželské duo pochádza. O dva roky neskôr poslalo lokálne vydavateľstvo zo pár nahrávok do Európy, kde šikovní DJ vedeli občas obliec nahrávku do nového šatu a z nepodstatnej skladby sa občas stal veľký hit. A to bol presne prípad titulu I Can't Wait od tých manželov, ktorí si hovorili No Shoes. Holandský mladík menom Peter Slaguis pieseň upravil, vložil tam ako keby zajakávanie pri refrene a pieseň ako Dutch Mix opätovne vyšla. A dostala sa aj na americký trh a pieseň začala okamžite stúpať v oficiálnej hitparade. Nakoniec sa vyšpohala na tretie miesto, ale pieseň bola celosvetovo veľmi úspešná. Tí manželia z tejto jedinej nahrávky žijú dodnes. Pieseň totiž zaznela v desiatkách filmov a seriálov a vždy za to dostali autori slušný honorár. Najhoršie, myslím finančne, z toho vyšiel spomínaný holandský mladík. Toho sa v roku 1986, keď mal 24 rokov a robil DJ v amsterdamskom klube, opýtali, či chce podiel z prípadného budúceho zisku alebo jednorazovú odmenu $500. Mladík si vybral $500 a to nebolo múdre rozhodnutie. Poďme si ten song zahrať, volá sa I Can't Wait, toto sú New Shoes.

0: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.

West polovice 80. rokov na hranolke We Close Our Eyes. Naladení ste na vlne, ja sa volám Flebo a počúvate program Hity rokov 80. Nedávno oslavil 80. populárny herec Sylvester Stallone. Jim Patrick z kapely Survivor si zaspomínal na starú príhodu, ako mu začiatkom roku 1982 nechal Stallone odkaz na telefónom záznamníku. Ahoj Jim, tu je Sly Stallone, zavolaj mi prosím ťa. Patrick si bol istý, že si z neho niekto vystrelil a vôbec nereagoval. Ale jeho manželka mu večer povedala, aby predsa len skúsil zavolať na to spomínané číslo. A Jim zavolal a ozval sa skutočne Rocky, alias Sylvester Stallone. Ten mal prosbu na rockera, aby mu urýchlene skomponoval energický song do jeho filmu Rocky 3. Plánoval použiť nahrávku je Another One Bites the Dust od Queen, ale nejako sa nedohodli a nemohol ten song použiť vo filme. V zápäti poslal videokazetu s prvými 3 minútami filmu, ešte aj s nahrávkou od Queenu. Kapela Survivor veľmi rýchlo prišla na nápad, ako zložiť song, ktorého rytmus sa presne zhoduje s údermi boxera. Keď to poslali Stallonemu, tak ten bol okamžite nadšený. A song sa stal jedným z najväčších hitov celej éry 80. rokov, ktorým sa venujeme v tomto programe. Znie takto.

0: Jeden z najdôležitejších singlov celej éry 80-tych rokov Windows Cry a Prince albumu Purple Rain.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Predtým, ako si Robo Grigorov založil vlastnú kapelu MIDI, kde sa mohol autorsky naplno realizovať, bol ako mladík hneď vo viacerých zoskupeniach. Robo pôsobil v skupine Prešporok, potom krátko vo Ventil RG, vlastne zastupoval Janka Kurica, ktorý bol na vojne. Istý čas bol Robo spolu s Mirkou Brezovskou v skupine Mona Lisa. V tom období dostal ponuku zaspievať baladu Dvaja do filmu Fontána pre Zuzanu. Nešlo o Robovú autorskú pieseň. Nahrávku zložil Vašo Patejdl a text napísal Boris Filan. Ale myslím, že potom, ako sa začal hrávať tento titul v podaní Grigorova, už ho široká verejnosť poznala a Robo si definitívne mohol založiť vlastnú kapelu spomínané MIDI. S nimi hrával až do svojej emigrácie v roku 1988. Poďme si mi dnes zahrať baladu Dvaja, toto je Robo Grigorov.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosím.